0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest of Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60. Men det
2: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av dem selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved skilten I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund. Men når jeg ser
1: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter. Men det en plass jeg aldri må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking har klart det utenkelige. De klare for Champions League etter å ha slått Dinamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt i playoffen. Foran et utsolgt og elektriske lyse arena tok Zagreb ledelsen, men anført av Zlatko Tripic snudde Viking oppgjøret i andre omgang etter mål av nevnte Tripic, Tobias Moi og Edvin Austbø. Tripic utlignet i første omgang, Moi og Austbø skårte i andre. Med det Viking sikret et engangsbeløp på over 200 millioner kroner fra UEFA, pluss en del ekstra utover ligaspillet. Trekningen der Viking kan få lag som Liverpool, Man City, Barcelona, Real Madrid eller PSG trekkes i kveld klokka 18. Alt om kampen får du i sporten. Politiet har opprettet sag etter en brann på en skogssti ved Lagersveien i Stavanger natt til i dag, som de mistenker var påsatt. Nødetatene fikk melding om hendelsen i natt, hvor en person ble observert på stedet når brannen oppsto. Vedkommende forsvant deretter fra området på en elsparkesykkel, før forbipasserende politiet fikk kontroll på flammene. Operasjonsleder Dag Steinkopp opplyser at brannvesenet var på stedet og fullførte slukkearbeidet. Og en buddhistisk forening i Stavanger fikk i går kveld delvis medhold i klagen sin. Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å gi dispensasjon til å bygge om en tidligere kennel på Skjæveland til tempel, men avslo søknaden om en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt. Naboer hadde pekt på ulemper ved høyde og synlighet, det skriver Aftenbladet. FAP, Høyre og AP utgjorde flertallet. Statsforvalteren kan fortsatt overprøve vedtaket. Finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Matt Kearney i morgenshowet Chips in the Night. God torsdagsmorgen. Hvis du har I det hele tatt fått sove litt. Jeg var på jobb I går for aftenball der vi dekket Champions League og Viking. 4 timer så jeg 44 I søvnskår. 4 timer var hjemme klokka 1:30 etter å dekke kampen og jobbe med kampen. Så var det ikke mye søvn, men vet du hva? Det var så mye adrenalin etter Viking kvalifiserte seg for Champions League. Og klokka 6 I kveld så det trekning mer om kampen og pengene og hvem som leverte og hvor stor stemning det var på stadion det skulle få I sporten etter hvert. Og jeg tog et opptag med Stig Nilsen fra Aftenbladet etter kampen der han gikk igjennom følelsene sine om prestasjonen til Viking. Som vi skal få høre etter hvert. Vi skal også I morgen show I dag med heldigvis travle. Vi skal få besøk fra Ingrid Rasten som I komiteen for Dalane Pride som arrangeres snart I dag. Ingrid Rasten, hun var I Oslo når en terrorist forsøkte å terrorisere Oslo for noen år tilbake. Hun var med å stoppe gjerningspersonen og hørte skudd. Det en sterk historie, og Ingrid Rasten skal fortelle mer om det senere I morgenshowet I dag. Vi skal også til Utopia, som starter I morgen. Espen Knoff, han blir med oss. Og ikke nok med det, vi skal også ta telefonen til Kjetil Melkevik, som driver stand-up Stavanger, som arrangerer stand-up show rett etter Stavanger Marathon. Og da skal han og to andre selv springe maratonet, og så stand-up show etterpå. Så det blir en traveldag her I morgenshowet. Det passer fint om at 4 timer søvn. Tro på deg selv, sier klokka. Ja, jeg skulle hatt litt søvn, det jeg tror. Men vi oppe og går. Kaffen den på kok. Og Viking I Champions League. Tenk på det. Erling Braut Haaland, han kan komme opp på Ys Arena han I løpet av høsten. Som motstander for City. Ja, det helt sprøtt som mer om kampen utover morgenshowet. Og Viking klare for Meisterligaen, som NRK skriver. God morgen, dette Snow Patrol med Just Say Yes.

0: Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex Gull og Sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Opet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Skvetta i morgenshowet med Gon. God torsdags morgen. Og gratulerer til Viking som klare for Champions League på 8 år fra Obos-ligan til Champions League. Kanskje det Bryne eller Sandnes Ulf eller Egersund som neste. Mer om kampene og om både forstående kampen, men også særlig Champions League skal du få senere i morgenshowet i dag. Det som skjer i dag utenom at vi skal få besøk i Fatalene Pride, Ingrid Rasten, hun var med den sterke historien. Hun var selv med å overmanne terroristen i Oslo Pride for mange år siden. Nå deler hun sine tanker om det og hva som skjer under Dalene Pride som starter i dag. Vi skal få med oss Stig Nilsen fra Aftenbladet som deler sine tanker om kampen. Espen Knuff, festivalsjefen Utopia, ble med oss. Og Kjetil Melkevik fra Stand-up Stavanger. Vi skal også snakke om både løpet der han skal springe, men også om showet han skal ha etterpå. Ellers kommer regjeringens budsjettkonferanse i dag. Regjeringen skal samles for å forhandle og diskutere statsbudsjettet for neste år. IMDI lanserer en årsrapport til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som lanserer sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Det blir rettsmøte for Tate-brødrene. Kristen og Andrew Tate skal svare på spørsmålet om kausjon eller fengsling. Brødrene er influensere i den såkalte Manosphere og ble pågrepet i juli i Miami i USA etter anmodning fra britiske myndigheter som vil ha de utlevert i sikta for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Det blir nye kamper i Europajakten. Lillestrøm tar imot albanske Egnatia til returkamp. Lillestrøm er sikret Europacup-spill, enten Europa League eller Conference League. Og Brann og Tromsø kjemper om spill i Conference League. Brann møter greske Pauk hjemme, mens Tromsø møter Brighton i borte i England. Begge de to lagene spilte uavgjort i de første oppgjørene. Så skal Jakob Ingebrigtsen springe i dag 1500 meter Diamond League-stevne i Zurich. Før det så skal Karsten Warholm og Amalie Juli i aksjon på 400 meter hekk. Jakob Ingebrigtsen springer rundt 9:30, litt før. Og springer han sitt forsøk. Ingebrigtsen gjorde comeback sist helg på 1500 meter. Ikke på 5000, men på 1500 meter etter skaden. Kommer han utenfor pallen. Tidligere i august ble han europamester på 5000 meter. Så han er i form, så spørs om han er i form på 1500 meter.

0: er klare for Champions League etter å ha slått Dinamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt i playoffen. Foran et utsolgt og elektriske lyse arena tok Zagreb ledelsen, men anført av Zlatko Tripic snudde Viking oppgjøret i andre omgang etter mål av nevnte Tripic, Tobias Moi og Edvin Austbø. Tripic utlignet i første omgang, Moi og Austbø skårte i andre. Med det er Viking sikret et engangsbeløp på over 200 millioner kroner fra UEFA, pluss en del ekstra utover ligaspillet. Trekningen der Viking kan få lag som Liverpool, Man City, Barcelona, Real Madrid eller PSG trekkes i kveld klokka 18. Alt om kampen får du i sporten. Politiet har opprettet sag etter en brann på en skogssti ved Lagersveien i Stavanger natt til i dag, som de mistenker var påsatt. Nødetatene fikk melding om hendelsen i natt, hvor en person ble observert på stedet når brannen oppstod. Vedkommende forsvant deretter fra området på en elsparkesykkel, før forbipasserende og politiet fikk kontroll på flammene. Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser at brannvesenet var på stedet og fullførte slukkearbeidet. Og en buddhistisk forening i Stavanger fikk i går kveld delvis medhold i klagen sin. Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å gi dispensasjon til å bygge om en tidligere kennel på Skjæveland til tempel, men avslo søknaden om en 7,3 meter høy Buddha-statue i granitt. Naboer hadde pekt på ulemper ved høyde og synlighet, det skriver Aftenbladet. FAP, Høyre og AP utgjorde flertallet. Statsforvalteren kan fortsatt overprøve vedtaket. Finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking klare for Champions League for første gang på 34 år. Hjemme foran et fullsatt og elektrisk lyse arena slo de Dinamo Zagreb 3-1 hjemme, og det var unge lokale krefter som avgjorde. Etter at Zlatko Tripic utlignet på straffespark i første omgang, skårte Edvin Austbø og Tobias Moi de to neste. Edvin Austbø fra Eigenes og Tobias Moi fra Sola. Norge dermed representert av to klubber i Champions League for første gang siden 1999. Bodø-Glimt sikret sin plass på tirsdag. Viking garantert minst 203 millioner kroner fra UEFA. Hvem Viking møter i ligaspillet, det blir klart i dag. Trekningen skjer fra klokka 18. Alt fra Erling Braut Haaland og Man City, Kylian Mbappé og Real Madrid, eller de regjerende mesterne PSG, kan komme til Stavanger. Etter kampen sa sportsjef Erik Nevland at det stor interesse for flere av spillerne fra ulike klubber. Interessen blir nok ikke mindre etter gårdagens kamp. Flere klubber i Italia, Frankrike, Tyskland og Tyrkia snuser på Tobias Moi. Southampton og Wrexham er ute etter Henrik Falkenov, og spillere som Petter Kristiansen, Jenny Stensnes og Edvin Austbø er også spillere flere klubber er ute etter. I går ble det også spilt det første runde i køppen, og pumpa smalte nesten på Varhaug. 3-divisjonslaget ledet 2-1 til pause mot Sandnes Ulf, men Ulf snudde i andre omgang og vant 3-2. På Rossland var det nabo-duell mellom Rossland og Bryne. Det sto 0-0 til pause. I andre omgang vant det Bryne kontrollert 3-0. I Obos-ligan tapte Eik klart mot FKH. Haugesund vant i kampen 3-0. Ellers vant Stabæk 4-2 over Ranheim, og Kongsvinger slo Odd 1-0. Både Stabæk og Kongsvinger toppet tabellen, 2 poeng foran FKH. Så sykkel opp på femte etappe i Vuelta i Spania spurte britiske Matthew Brennan til seier i Rockwet. Hans andre etappeseier i årets ritt. Uno X-rytter Rasmus Tiller falt tilbake ved feltet og endte som nummer 15. I dag venter en tøff etappe med flere bratte bakker. Og Liv Golf permitterer flesteparten av sine 300 ansatte fra starten av september, det ifølge Reuters. En talsperson sier Toren trapper ned drifter mens de søker nye investorer. Det saudi-arabiske investeringsfondet har tidligere kuttet pengestrømmen til Toren.

Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet The Com.
1: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet I juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tre av kronprins Haakons planlagte audienser før klokken 12 I dag avlyst ifølge kongehusets offisielle program. Fra klokken 12.10 skal han imidlertid ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Kronprinsen regent mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Et tankskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet, ifølge en britisk overvåkingstjeneste. Alle ombord skal være gjort rede for, melder nyhetsbyrået Reuters. Det begynte å brenne på skipet etter hendelsen. Viking har sikret seg en plass I Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb I går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking har klart det utenkelige. De klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt I playoffen. Foran et utsolgt og elektriske lyse arena tok Zagreb ledelsen, men anført av Zlatko Tripic snudde Viking oppgjøret I andre omgang etter mål av nevnte Tripic, Tobias Moi og Edvin Austbø. Tripic utlignet I første omgang, Moi og Austbø skårte I andre. Med det Viking sikret et engangsbeløp på over 200 millioner kroner fra UEFA pluss en del ekstra utover ligaspillet. Trekningen der Viking kan få lag som Liverpool, Man City, Barcelona, Real Madrid eller PSG trekkes I kveld klokka 18. Alt om kampen får du I sporten. Politiet har opprettet sag etter en brand på en skogssti ved Lagersveien I Stavanger natt til I dag, som de mistenker var påsatt. Nødetatene fikk melding om hendelsen I natt, hvor en person ble observert på stedet når branden oppstod. Vedkommende forsvant deretter fra området på en elsparkesykkel, før forbipasserende politiet fikk kontroll på flammene. Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser at brandvesenet har vært på stedet og fullførte slukkearbeidet. Og en buddhistisk forening I Stavanger fikk I går kveld delvis medhold I klagen sin. Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å gi dispensasjon til å bygge om en tidligere kennel på Skjæveland til tempel, men avslo søknaden om en 7,3 meter høy buddha-statue I granitt. Naboer hadde pekt på ulemper ved høyde og synlighet, det skriver Aftenbladet. FAP, Høyre og AP utgjorde flertallet. Statsforvalteren kan fortsatt overprøve vedtaket. Finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol I dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra I ettermiddag liten kuling sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp I 24 og 25 grader I dag.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Det är klart för den femte utgaven av Dalarna Pride och fra och med idag av och till lördag fylles Egersund och Dalarna med färger, mangfold och arrangemang och ifølge arrangören är programmet större än någon gång I år. På besök I Egersund har vi fått Ingrid Rasten som är med och arrangerar Dalarna Pride. Ingrid, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Først og fremst, før vi snakker mer om programmet og det som skal skje både I dag og, og utover helg, og, så jo du et navn mange drar kjensler på, og det jo rett og slett for du var med å overmanne terroristen I Oslo Pride. Nå du med I et annet Pride. Du flyttet hjem nå?
1: Jeg flyttet hjem etter 23 år I Oslo, så jeg flyttet hjem nå I sommer til Egersund.
0: Kan du si litt? Fortell litt om den forferdelige opplevelsen du var med å vitne og heldigvis overmanne terroristen på.
1: Ja, det var jo 25. juni 2022, etter faktisk Oslo Pride. Folk hadde gått til pubene I gata, sommer og sol og godt vær. Alle koste seg, det var solskinn, nydelig dag. Og så hører vi litt smell, og vi tror det noen som har fyrverkeri, folk jubler og... klappe med, og så etter I hvert fall tre skudd, så skjønner jeg at, ja, men dette jo ikke fyrverkeri. Og skjønner at det noen som skyder faktisk. Og da bryter det ut kaos I gata, og på utestedet jeg satt på. Bord velte, stoler velte, folk skriker. Men jeg husker jeg tenkte bare, jeg må hjelpe. Så jeg sprang motsatt vei av alle andre, og hadde ikke så mye mål og mening, men jeg sprang etter lyden av skudd. Og så da det jeg trodde var gjerningsmannen, og gikk på løp etter han. Og det var det også en annen gjeng med unge, flotte menn som gjorde, som var totalt 12 stykk som klarte å legge gjerningsmannen som heter Matapour I bakken, og avvepne han, og holde han ned til politiet kom.
0: Det jo så... imponerende at jeg har kjøret. Jeg synes også det jo vanskelig å snakke om, men du snakket litt, vi snakket litt om dette før, at du selvfølgelig, det jo grusomme hendelser, men at du fikk mot det da, til å på en måte ta dette med videre. Hva mot har dette ført til, og hvordan kan du bruke dette videre?
1: Nei, altså jeg tror før denne hendelsen så har jeg ønsket å ha hatt et anonymt liv og bare på en måte egentlig gjemme meg bort I Oslo og få lov å leve mitt liv og du, det å komme fra et lite sted og være skjev, det kan være vanskelig. Men når denne hendelsen skjedde og du opplever at noen faktisk prøver å skyde deg fordi du har en legning som noen ikke klarer å akseptere at leve, så fikk jeg I hvert fall over meg at dette går ikke lenger, nå jeg nødt til å bruke stemmen min, nå jeg nødt til å snakke opp. Og fikk en stemme etter 25. juni, og har brukt den aktivt så godt jeg kan. Og ønsker også å gjøre det for Egersund, og være en synlig person, og være et førebilde for de som vokser opp nå. Altså når jeg vokste opp I Egersund, så visste jeg jo ikke hvor homofili var. Så jeg måtte liksom reise ut I byen for å forstå hva det som med meg. For jeg kjente jeg var annerledes, men jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg var annerledes. Så at folk kan vokse opp I Egersund og I Dalarna og ha gode, trygge liv og bli buende der. De trenger ikke stikke til storbyen til hverken Sandnes, Stavanger eller Oslo, Bergen, Trondheim, men de kan bli buende I Dalarna og ha gode liv der. Ja.

sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen.

0: Du er et forbilde også, og nå er du også med I Dalane Pride-komiteen. Skal vi snakke litt mer om det som skjer I dag og I helga?
1: Ja.
0: Vi starter jo I dag.
1: Yes, vi starter med mangfoldskonferansen, som skal være I Egersund Kulturhus, som da lokalt kalt Kinoen. Det klokka 7 på kvelden, det et gratis arrangement, åpent for alle. Der skal vi ha Noman Mubashir, som har vært programleder I NRK I mange, mange år. Han starter vel med Migrapolis, og så har han lagt flere dokumentarer og skrevet flere bøker, og spesielt om det å være en trippel minoritet. Altså, årets tema minoriteter på konferansen, og Noman har jo både bakgrunn som homofil, som pakistansk og som muslim. Og han skal snakke om sine egne opplevelser, om å prøve å passe inn I alle disse rollene, og om hats og hets, og ikke minst hvordan han har kommet seg videre. Mm. Og så det Monica Voilås Myklebuss og hennes mor Sissel, som skal snakke om det å ha et barn og vokse opp som transperson. Monica ble født som gutt, men visste tidlig at du var jenta, og ble vel gjort kjent, det var 2002, tror jeg, hun lagde en film, eller en dokumentarfilm som het 100% menneske, hvor hun tok hele verden, hele Norge, med inn på hele prosessen av kjønnsskiftende operasjon, og gjorde et kjempestort steg der å åpne opp for den prosessen og hva folk må gjennom og stå I for å kunne gjøre et kjønnsskifte. Så Monica kom og snakket om hvordan det har vært og I dag, sammen med sin mor over 20 år etterpå. Og det kanskje det viktigste som skjer den dagen. Altså, Monica jo fra Egersund selv, men hun har bodd I Stavanger I mange, mange, mange år. Flere kjenner Monica. Ikke bare har hun en utrolig historie, men hun jo så fantastisk morsom og kan faktisk også synge. Så det gleder meg veldig til. Og så det Joe Rossi, hvis jeg uttaler det riktig, som skal spille musikk. Han opprinnelig fra Flekkefjord, men visst kjent både I USA og Kanada, og har spilt litt country, soul, musikktype, som skal ha pausenummer. Og som du også sa innledningsvis, så det jo femte året med feire Dalane Pride, og Dalane Pride ble startet som en motreaksjon til terroren I 2022. Så vi skal faktisk dele ut en ærespris I år til en person som vi mener har gjort Dalane til et rausere sted.
0: Mm. Det virker som program, og det nevnte vi også innledningsvis, det større og det vokser, men dere vokser også, dere vel på Haua for første gang. Det viktig for at dere ekspanderer også geografisk I Dalane?
1: Absolutt, altså det heter jo Dalane Pride, så hadde det vært opp til oss, så skulle vi gjerne hatt et arrangement både I Bjerkreim, Egersund, på Haua og på Moi. Men foreløpig frem til nå så har det vært I Egersund, men for første gang I år så skal vi til Haua på fredagen. Først skal vi ha et arrangement på hotell I Egersund som heter Ord over bord, Pride Edition. Da kommer det forfatter som heter Kristine Mek, som har skrevet en bok det trygt å gå hjem om terroren I Oslo. Og så klokka 8, full fart til Haua, så skal vi ha et arrangement for første gang på Haua, på kaffedyret der. Jeg skal snakke om det å være skjev fra et lite sted, og litt om terroren og konsekvenser av det. Tønus, som alle kjenner til, skal spille en minikonsert, og Leif Widing, som forstått multitalent på instrumenter, skal spille gitar, mens det blir lest et dikt fra Bent Eia. Så jeg tror det blir et veldig flott arrangement, og vi hadde jo en sak I lokalavisen Dalane Tidene om arrangementet som skulle være på Haua, og der ble det et ganske stygt kommentarfelt etter hvert, så lokalavisen måtte jo legge ned saken, rett og slett, for det ble så stygt. Og da tenker jeg bare det seg selv sier at vi trenger disse arrangementene, og spesielt på små steder.
0: Ja, folk skriver også at Pride, det handler jo ikke bare om skjeve, det handler også om foreldre, venner, kollegaer og naboer. Hvem håper du og dere spesielt tar turen nå I helga?
1: Altså, jeg skulle ønske at de som jeg vet ikke kommer til å komme, de som kommer.
0: Ja, de som skriver I kommentarfeltet.
1: Ja, og ikke minst de som kanskje har noen fordommer eller mangler kunnskaper rundt det å være skjev de som kommer og hører på, men det gjør de mest sannsynlig ikke, men hvis vi kan nå en del av lokalbefolkningen, om det på Haua, Legersund eller Bjerkreim, og de kan snakke videre med de de kjenner, så vil vi kunne spre kunnskaper videre på den måten. Og alt vi vil jo at skjeve, og når jeg sier skjeve, så mener jeg hele gruppen av LGBTQ+, altså både transpersoner og homofile og bifile, og at de skal kunne ha verdige liv der de bor, at de skal på en måte ha likeverd, og de skal være en del av alle uten å være annerledes, og bare på en måte kunne være seg selv, uten at det alltid må være et men etter en kommentar du får. Du hyggelig, men... Men bare leve fullverdige liv I lokalsamfunnet på like linje som alle andre. Det alt, alt vi vil.
0: Mm. Ingrid, tusen takk for praten startet I dag. Trenger vi billetter, eller det bare med opp?
1: Torsdag det gratis. Fredag arrangementet på Grand Hotel Egersund og på Haua gratis. Lørdag det arrangement på Torv og Parade Egersund. Men på lørdag kveld så skal det være en drag bingo på hotellet I Egersund, og der trenger du billetter. Og det finner du på nettsiden til Dalarna Pride.

0: Viking har klart det utenkelige. De er klare for Champions League etter å ha slått Dinamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt i playoffen. Foran et utsolgt og elektriske lyse arena tok Zagreb ledelsen, men anført av Zlatko Tripic snudde Viking oppgjøret i andre omgang etter mål av nevnte Tripic, Tobias Moi og Edvin Austbø. Tripic utlignet i første omgang, Moi og Austbø skårte i andre. Med det er Viking sikret et engangsbeløp på over 200 millioner kroner fra UEFA, pluss en del ekstra utover ligaspillet. Trekningen der Viking kan få lag som Liverpool, Man City, Barcelona, Real Madrid eller PSG trekkes i kveld klokka 18. Alt om kampen får du i sporten. Politiet har opprettet sag etter en brann på en skogssti ved Lagersveien i Stavanger natt til i dag, som de mistenker var påsatt. Nødetatene fikk melding om hendelsen i natt, hvor en person ble observert på stedet når brannen oppstod. Vedkommende forsvant deretter fra området på en elsparkesykkel, før forbipasserende og politiet fikk kontroll på flammene. Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser at brannvesenet var på stedet og fullførte slukkearbeidet. Og en buddhistisk forening i Stavanger fikk i går kveld delvis medhold i klagen sin. Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å gi dispensasjon til å bygge om en tidligere kennel på Skjæveland til tempel, men avslo søknaden om en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt. Naboer hadde pekt på ulemper ved høyde og synlighet, det skriver Aftenbladet. FAP, Høyre og AP utgjorde flertallet. Statsforvalteren kan fortsatt overprøve vedtaket. Finværet det fortsetter, stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Madonna i morgenshowet er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Flytter fint i trafikken, ser ikke ut til å være noen avvik eller spesielle forsinkelser i trafikken for oss med på vei til jobb akkurat nå. Starter du Madonna med Like a Prayer, så skal vi om ikke så veldig lenge til Utopia og til stand-up Stavanger.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking klare for Champions League for første gang på 34 år. Hjemme foran et fullsatt og elektrisk lyse arena slo de Dinamo Zagreb 3-1 hjemme, og det var unge lokale krefter som avgjorde. Etter at Zlatko Tripic utlignet på straffespark i første omgang, skårte Edvin Austbø og Tobias Moi de to neste. Edvin Austbø fra Eigenes og Tobias Moi fra Sola. Norge dermed representert av to klubber i Champions League for første gang siden 1999. Bodø-Glimt sikret sin plass på tirsdag. Viking garantert minst 203 millioner kroner fra UEFA. Hvem Viking møter i ligaspillet, det blir klart i dag. Trekningen skjer fra klokka 18. Alt fra Erling Braut Haaland og Man City, Kylian Mbappé og Real Madrid, eller de regjerende mesterne PSG, kan komme til Stavanger. Etter kampen sa sportsjef Erik Nevland at det stor interesse for flere av spillerne fra ulike klubber. Interessen blir nok ikke mindre etter gårdagens kamp. Flere klubber i Italia, Frankrike, Tyskland og Tyrkia snuser på Tobias Moi. Southampton og Wrexham ute etter Henrik Falkenov. Og spillere som Petter Kristiansen, Jenny Stensnes og Edvin Austbø er også spillere flere klubber er ute etter. I går ble det også spilt første runde i køppen og pumpa smalte nesten på Varhaug. Tredjedivisjonslaget ledet 2-1 til pause mot Sandnes Ulf, men Ulf snudde i andre omgang og vant 3-2. På Rossland var det nabo-duell mellom Rossland og Bryne. Det sto 0-0 til pause. I andre omgang vant Bryne kontrollert 3-0. I Obos-ligan tapte Eik klart mot FKH. Haugesund vant i kampen 3-0. Ellers vant Stabæk 4-2 over Ranheim, og Kongsvinger slo Odd 1-0. Både Stabæk og Kongsvinger toppet tabellen, 2 poeng foran FKH. Så sykkel opp på femte etappe i Vuelta i Spania spurte britiske Matthew Brennan til seier i Rockwet. Hans andre etappeseier i årets ritt. Uno X rytter Rasmus Tiller falt tilbake ved feltet og endte som nummer 15. I dag venter en tøff etappe med flere bratte bakker. Og Liv Golf permitterer flesteparten av sine 300 ansatte fra starten av september, det ifølge Reuters. En talsperson sier Toren trapper ned drifter mens de søker nye investorer. Det saudi-arabiske investeringsfondet har tidligere kuttet pengestrømmen til Toren.

8 minutter på 8. En strålende start på dagen. Vær med, sikt veldig fint. Og ut i trafikken også flyter det fint. Før morgenrushen og etter hvert er ventet.

0: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Her VG Nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet det kom.
1: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet i juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet i går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet i vinter etter motstand fra Belgia. Viking har sikret seg en plass i Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb i går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking har klart det utenkelige. De klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt i playoffen. Foran et utsolgt og elektriske lyse arena tok Zagreb ledelsen, men anført av Zlatko Tripic snudde Viking oppgjøret i andre omgang etter mål av nevnte Tripic, Tobias Moi og Edvin Austbø. Tripic utlignet i første omgang, Moi og Austbø skårte i andre. Med det Viking sikret et engangsbeløp på over 200 millioner kroner fra UEFA, pluss en del ekstra utover ligaspillet. Trekningen der Viking kan få lag som Liverpool, Man City, Barcelona, Real Madrid eller PSG trekkes i kveld klokka 18. Alt om kampen får du i sporten. Politiet har opprettet sag etter en brann på en skogssti ved Lagersveien i Stavanger natt til i dag, som de mistenker var påsatt. Nødetatene fikk melding om hendelsen i natt, hvor en person ble observert på stedet når brannen oppstod. Vedkommende forsvant deretter fra området på en elsparkesykkel, før forbipasserende og politiet fikk kontroll på flammene. Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser at brannvesenet var på stedet og fullførte slukkearbeidet. Og en buddhistisk forening i Stavanger fikk i går kveld delvis medhold i klagen sin. Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å gi dispensasjon til å bygge om en tidligere kennel på Skjæveland til tempel, men avslo søknaden om en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt. Naboer hadde pekt på ulemper ved høyde og synlighet, det skriver Aftenbladet. FAP, Høyre og AP utgjorde flertallet. Statsforvalteren kan fortsatt overprøve vedtaket. Finvær, det fortsetter. Stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: Klokka nærmer seg midnatt, og Lyse Arena begynner å bli tom, men minnet de vil for alltid bli mellom veggene. Viking slo Dynamo Zagreb 3-1 og klare for Champions League. Det vil da si vi får en høst og en vinter med potensielt Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé og så videre her på stadion. Og med meg har jeg fått Aftenbladets journalist Stig Nilsen, som har fulgt Viking gjennom oppturer og nedturer. Men Stig, hvor høyt rangerer du det vi fikk se i dag?
1: Jeg helt på topp. Jeg tom for stemme. Vi har opplevd en så magisk aften, som jeg skal være så ærlig og si at jeg noen gang skulle få si Viking i Champions League, det hører ikke hjemme. Viking, som jeg sa, for 8 år og en dag siden så tapte de 0-3 mot Sandnes Ulf i Obos-ligaen. Nå slår de Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt og skal inn i ligaspillet i Champions League. Det er en sånn uvirkelig gjenreisning og prestasjon av en klubb av magiske dimensjoner.
0: Du har gjennom både Aftenblad og TV2 fulgt Viking og sett Viking prøvd på ulike trenere. Roy Hodgson, du har svensker, og du har alt mulige trenere som har prøvd å feile, kan vi jo si, med jevne mellomrommene. Men nå er det altså to lokale som virkelig har fått sving på sagene.
1: Ja, Viking måtte ligge med knokken rygg i 2017, etter 2017 nedrykket, før de hadde ikke noe valg. De måtte satse lokalt, hente inn Bjarne Berntsen, de hente inn lokale spillere. Første mann som sa ja til å komme var Vilja Vevatnet, som ble byttet innpå her på tampen. Det er jo noe sånt eventyraktigt over hele greiene. Morten Jensen og Bjarte Lunde Åsheim, det som de to har, det er at for de to så er Viking drømmen. Det er to gamle, Jensen var junior i Viking, Lunde Åsheim har spilt lenge i Viking. De vet hva Viking betyr for folket her. De vet at dette er en stolthet som de forvalter, og da gjør du det med en kjærlighet og med et stykke arbeid. For det betyr så masse for deg, og Viking er stoltheten, det er identiteten. Viking er tilhørigheten til disse to trenerne. Og da går du på jobb med en tilnærming om at det eneste du ønsker, det er å lykkes, og da legger du også ned det arbeidet som trengs, og du gjør det med en kvalitet, innsikt og en faglig tyngde som jeg helt seriøst ikke trodde var mulig.
0: Og du kommenterte kampen også underveis, og skrøyde du av lag, arbeid og samholdet i grupper, men det er også en spiller du spesielt vil trekke frem.
1: Ja, altså Zlatko Tripic, han blir 34 år i desember. Han har en sånn aura, han har en sånn kvalitet, han har en sånn tilstedeværelse, han har en mentalitet, han har liksom, han er et topp fullblods europeisk produkt som bare omtrent blir bedre og bedre jo eldre han er. Måten han står frem på i dag, måten han leder troppene på, måten han blir svart i øynene, måten han blir mild når det passer seg. Han er altså sånn, han er den perfekte fotballspilleren for Viking, det er ingen tvil om det. Du ser den andre omgangen som er totalt perfekt fra Vikings sida. Måten Viking har lært seg til også, hvordan du spiller de typene oppgjør på, når du har gjort det du har gjort med å ha satt en 3 mål. Så det Viking virker som de har et par knepp til i seg, og jeg er så glad for at Zlatko Tripic får oppleve dette.
0: Og stemningen her på Lyse Arena da?
1: Ja, helt uvirkelig. Det er 31 sesonger jeg har fulgt Viking hver dag, og du har gått her og folk har sådde og strikket på tribunen, og så har de hevt blikket når de har hørt enten det pipes i fløyte eller noen andre klappe. Og nå er det altså da 15 000 som hopper og står, og betongen dirrer her. Det var så gale at de som bygde stadion måtte ta en test av Lyse Arena for å se, tåler han virkelig at folk står og hopper her? For det var ingen som regnte med at noen kom til å hoppe, og i alle fall ikke samtlige som var på Lyse Arena. Nei, jeg er så glad vi får oppleve dette, jeg er så glad regionen får oppleve dette, jeg er så glad for at Viking får betalt for alt det arbeidet. Dette betyr noe.
0: Og trekningen skjer vel i dag, klokka 6 i kveld. Hvor følger vi med trekninger?
1: På Aftenbladet.no. Vi skal følge trekningen, og vi skal, ja, nå har vi ikke fått fordøyd det som har skjedd noen gang, men vi skal i hvert fall ha sending, og vi skal gi alt det som folk trenger å vite. Men så sier folk, ja, vil du ha Barcelona, Real Madrid, eller vil du ha Manchester City, eller vil du ha Liverpool? Jeg sier drit i det, bare kom de som vil.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli.

0: Olympia Interbjergsted Parken. Og med oss har vi fått selveste festivalsjefen, som kommer rett ifra tannlegen, Espen Knoff. God morgen.
1: God morgen, du.
0: Ble det, ble det boring og hull, eller var det bare skrøyte for
1: nei,
0: tannlegen?
1: Det var, nei, vet du hva? Det mange som lyger om dette. Så jeg hadde faktisk et hull som måtte ta, så jeg har fått litt sånn rar ut i snakkingen på disse bedøvelsene jeg ennå inne.
0: Men det var, du tar rett og slett en tannlegetime rett før årets høytepunkt.
1: Ja, vet du hva, vi må jo ta vare på oss selv også, innimellom. Vi springer jo 40 000 skritt i dagen her på glede andre. Så da tenkte jeg at de må ha litt velvære og helse til oss selv også. Det er
0: starter jo i morgen. Hvordan er det med festivalsjefen dagen før dagen? Er alt på stell?
1: Ja, vet du hva, det ligger veldig bra an. Snart utsolgt, og siste billettene går nå i løpet av dagen i dag. Så det vi superhappy med at vi på testen posisjonen vår i det, og i tillegg så det jo bare masse sånn grugleding og nerver og alt på en gang, men det kommer til å bli to fantastiske dager, og det gleder jeg meg sykt mye til.
0: Og dere på fest i posisjonen som en av de absolutt største musikkfestivalene, og når vi ser på line-upen, du kan jo repetere litt, hva kan vi glede oss til, og hva gleder du deg mest til å se på scenen?
1: Nei, altså, jeg ser jo jeg jo mest rundt å springe og passe på andre, men det jeg, altså, selvfølgelig det jo alt fra Tobias Sten og Iber Gora, som på en måte de norske hotshotene nye nå, til Ron Keating, som en gammel legende fra Boyzone. Han skal kjøre både alt Boyzone og alt som han selv har gjort i solokarrieren. Og så har du jo Isaac Hayek, som fantastisk og kommer til å bli en live-opplevelse uten av en annen dimensjon. Spektakulært. Bjørn Eidsvåg med Tulls symfoniorkester med 58 musikere på scenen. Kommer til å bli helt enormt. Og ja, det er så mye. Det er så mye gøy å plukke med noen som Steve Aoki, som kanskje en av verdens største DJ'er og har vært med de siste 20 årene. Mm. Han jo en legende.
0: Mye snadder. Ja, det er det. Hva nummer i rekken er dette? Hvor ofte har dere arrangert det, Tobias?
1: Dette er jo veldig pinlig, da, fordi jeg reiste 10-årsjubileum neste, og jeg startet i 2017, så tenkte jeg 2017 til 2027, men så er det visst mye gjør at vi har 10-årsjubileum i år. Men neste år blir den 10. gangen vi gjennomfører på grunn av covid, så ja. Da tar vi det som en legitim grunn for å feire 10-årsjubileum neste år. Da. Ja. Men vi har eksistert i 10 år, og arrangert dette på 9 år da man arrangerer Utopia, så det jo begynt å bli en 10-åring i Festival Norge.
0: Absolutt, og det få billetter igjen, men det noen som de sører på må være raske. Hvorfor må tage billetter?
1: Da går du inn på utopia.no, og så finner du alt du trenger linker der.
0: Og så det jo ventet mye folk, og da kan det også bli kø for å bytte billett til bånd. Er det andre plasser vi kan på en måte gjøre det? Kan vi bytte bånd til billett til bånd andre plasser?
1: Ja, da vi har ut dagen i dag, her bare med kjøpesenter. Ellers er det ut forbi konserthuset i Amfifri konserthuset på festivaldagene, men det pleier å gå veldig fort hos oss. Vi har 20 stykker som står klare til å ta imot, og bipa billetten og kaste på bånd, så det har aldri vært et stort problem for oss.
0: Fantastisk. Et siste tips og råd til festivaldeltakere fra festivalsjefen. Hva er det?
1: Gled dere til været, pass på hverandre, og bare ha det dritgøy. Det er det eneste utopiet.

0: er klare for Champions League etter å ha slått Dinamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt i playoffen. Foran et utsolgt og elektriske lyse arena tok Zagreb ledelsen, men anført av Zlatko Tripic snudde Viking oppgjøret i andre omgang etter mål av nevnte Tripic, Tobias Moi og Edvin Austbø. Tripic utlignet i første omgang, Moi og Austbø skårte i andre. Med det er Viking sikret et engangsbeløp på over 200 millioner kroner fra UEFA, pluss en del ekstra utover ligaspillet. Trekningen der Viking kan få lag som Liverpool, Man City, Barcelona, Real Madrid eller PSG trekkes i kveld klokka 18. Alt om kampen får du i sporten. Politiet har opprettet sag etter en brand på en skogssti ved Lagersveien i Stavanger natt til i dag, som de mistenker var påsatt. Nødetatene fikk melding om hendelsen i natt, hvor en person ble observert på stedet når branden oppsto. Vedkommende forsvant deretter fra området på en elsparkesykkel, før forbipasserende politiet fikk kontroll på flammene. Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser at brandvesenet har vært på stedet og fullførte slukkearbeidet. Og en buddhistisk forening i Stavanger fikk i går kveld delvis medhold i klagen sin. Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å gi dispensasjon til å bygge om en tidligere kennel på Skjæveland til tempel, men avslo søknaden om en 7,3 meter høy Buddha-statue i granitt. Naboer hadde pekt på ulemper ved høyde og synlighet, det skriver Aftenbladet. FAP, Høyre og AP utgjorde flertallet. Statsforvalteren kan fortsatt overprøve vedtaket. Finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

9. Vi skal innom bragden på Lyse Arena i går. I sporten får du alt om Vikings seier og avansement til Champions League. Og vi skal innom Pustordi Cupen, der både Bryne og Sandnes Ulf vant. Og så skal vi etter hvert få med oss Kjetil Melkevik fra Stand Up Stavanger, som skal springe Stavanger Marathon. Og så har show senere på kveld. Mer om det i morgenshowet.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking er klare for Champions League for første gang på 34 år. Hjemme foran et fullsatt og elektriske lyse arena slo de Dinamo Zagreb 3-1 hjemme, og det var unge lokale krefter som avgjorde. Etter at Zlatko Tripic utlignet på straffespark i første omgang, skårte Edvin Austbø og Tobias Moi de to neste. Edvin Austbø fra Eigenes og Tobias Moi fra Sola. Norge er dermed representert av to klubber i Champions League for første gang siden 1999. Bodø-Glimt sikret sin plass på tirsdag. Viking er garantert minst 203 millioner kroner fra UEFA. Hvem Viking møter i ligaspillet, det blir klart i dag. Trekningen skjer fra klokka 18. Alt fra Erling Braut Haaland og Man City, Kylian Mbappé og Real Madrid, eller de regjerende mesterne PSG, kan komme til Stavanger. Etter kampen sa sportsjef Erik Nevland at det er stor interesse for flere av spillerne fra ulike klubber. Interessen blir nok ikke mindre etter gårdagens kamp. Flere klubber i Italia, Frankrike, Tyskland og Tyrkia snuser på Tobias Moi. Southampton og Wrexham er ute etter Henrik Falkenov, og spillere som Petter Kristiansen, Jenny Stensnes og Edvin Austbø er også spillere flere klubber er ute etter. I går ble det også spilt det første runde i køppen, og pumpa smalte nesten på Varhaug. Tredjedivisjonslaget ledet 2-1 til pause mot Sandnes Ulf, men Ulf snudde i andre omgang og vant 3-2. På Rossland var det nabo-duell mellom Rossland og Bryne. Det sto 0-0 til pause. I andre omgang vant Bryne kontrollert 3-0. I Obos-ligaen tapte Eik klart mot FKH. Haugesund vant i kampen 3-0. Ellers vant Stabæk 4-2 over Ranheim, og Kongsvinger slo Odd 1-0. Både Stabæk og Kongsvinger toppet tabellen, 2 poeng foran FKH. Så sykkel opp på femte etappe i Vuelta i Spania spurte britiske Matthew Brennan til seier i Rockets. Hans andre etappeseier i årets ritt. Uno X-rytter Rasmus Tiller falt tilbake ved feltet og endte som nummer 15. I dag venter en tøff etappe med flere bratte bakker. Og Liv Golf permitterer flesteparten av sine 300 ansatte fra starten av september, det ifølge Reuters. En talsperson sier Toren trapper ned drifter mens de søker nye investorer. Det saudi-arabiske investeringsfondet har tidligere kuttet pengestrømmen til Toren.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter. Men når jeg
1: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her VG-nyhetene. Norges pris kommer til å bli prioritert I statsbudsjettet. Statsminister Jonas Gahr Støre bestrider at det fører til høyere forbruk.
1: Strømforbruket blant norske husholdninger gått ned. Det omtrent det samme som det var 30 år siden, og I mellomtiden det blitt 1 million flere. Så husholdningene bruker altså mindre strøm.
0: For første gang det nå flere pensjonister enn barn I Norge. Siden mars 2021 det blitt over 100 000 flere alderspensjonister. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000 ifølge NAV. I England to personer siktet etter at en kvinne og hennes 7 år gamle niese døde I en husbrann. To menn på 23 og 31 år pågrepet mistenkt for drap, melder BBC. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet I vinter etter motstand fra Belgia. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking har klart det utenkelige. De klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt I playoffen. Foran et utsolgt og elektriske lyse arena tok Zagreb ledelsen, men anført av Zlatko Tripic snudde Viking oppgjøret I andre omgang etter mål av nevnte Tripic, Tobias Moi og Edvin Austbø. Tripic utlignet I første omgang, Moi og Austbø skårte I andre. Med det Viking sikret et engangsbeløp på over 200 millioner kroner fra UEFA, pluss en del ekstra utover ligaspillet. Trekningen der Viking kan få lag som Liverpool, Man City, Barcelona, Real Madrid eller PSG trekkes I kveld klokka 18. Alt om kampen får du I sporten. Politiet har opprettet sag etter en brann på en skogssti ved Lagersveien I Stavanger natt til I dag, som de mistenker var påsatt. Nødetatene fikk melding om hendelsen I natt, hvor en person ble observert på stedet når brannen oppsto. Vedkommende forsvant deretter fra området på en elsparkesykkel, før forbipasserende og politiet fikk kontroll på flammene. Operasjonsleder Dag Steinkopf opplyser at brannvesenet har vært på stedet og fullførte slukkearbeidet. Og en buddhistisk forening I Stavanger fikk I går kveld delvis medhold I klagen sin. Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok å gi dispensasjon til å bygge om en tidligere kennel på Skjæveland til tempel, men avslo søknaden om en 7,3 meter høy Buddha-statue I granitt. Naboer hadde pekt på ulemper ved høyde og synlighet, det skriver Aftenbladet. FAP, Høyre og AP utgjorde flertallet. Statsforvalteren kan fortsatt overprøve vedtaket. Finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol I dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra I ettermiddag liten kuling sør. 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp I 24 og 25 grader I dag.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: Yeah! God

0: Tidligere i uka hørte du fra Anders Folkvår, som kom med gode tips og råd om Stavanger Marathon, som arrangeres nå på lørdag. En gjeng som skal springe på lørdag, det gjengen i Stand Up Stavanger, som kjører i gang med Stand Up om løpet senere på kvelden. Vi har fått med oss Kjetil Melkevik, som driver den lokale Stand Up-klubben. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du begynner å bli klar til, til lørdagen.
1: Ja, jeg er ikke noen springer egentlig, men jeg har sprunget litt og er forberedt.
0: Men hvem er det som skal springe egentlig?
1: Det er med tre stykker. Det er meg, Anders Olsen og Bård Malde Frøyland, som også er komikere alle sammen. Så vi springer som et lag i Stand Up Stavanger. Og så skal vi da altså med deltakermedaljen rundt halsen stå på scenen på Folken og gjøre show da.
0: Ja, alle kommer til å fullføre.
1: Ja, det håper jeg. Det er jo litt sånn at hvis du fullfører på mer enn 3,5 timer, så får du ikke deltakermedaljen. Så det blir jo en slags gapestokk når du står der oppe uten den da. Så vi håper jo at alle tre kommer inn til rett tid.
0: Hva distanse dere skal springe?
1: Vi skal springe halvmaratonet, så 21 kilometer.
0: Det er ikke lite.
1: Det er ikke det, og når jeg har sittet på værmeldingen og gruer meg, det skal regne.
0: Ja, ikke det bare litt... Nice egentlig, tenk om det hadde vært 25 grader og sol.
1: Du har noe rett i det også, ja. Men jeg tenker bare på skoene og våte sko og sånn. Men vi gjør det heldigvis en viktig sak for pengene fra billettsalget går til barnekreftforeningen.
0: Ja, for dere tar turen til Folken etterpå det der?
1: Ja.
0: Er det første gang dere er med på noe sånt med å springe en så betydelig distanse og så ha stand-up og show etterpå?
1: Ja, altså jeg sprang i løpet i 2024. Og så tog jeg en restitusjonspause i 2025, og så er jeg strek tilbake nå, og da er det jeg som har foreslått da, og så fått den. Jeg tog det, målet var jo egentlig for meg flere, men vi er tre stykker da, så da det er et lite lag det. Og så er det første gang vi slår til med noe sånn, ja.
0: Du, Anders og Bård, hvem kommer til å slide mest, tror du, i løpet?
1: Og Bård, han kommer til å gjøre det best, så meg og Anders, jeg vet ikke hvem av oss, han, Anders, også er ganske godt forberedt, han sender meg sånne screenshots av Strava, så jeg lurer på om det er jeg som kommer til å skylde mest, ja.
0: Kult det. Og så er det folkene etterpå, der skal stand-up og show om løp egentlig. Hva forventer du å se? Hva tror du at du kan plukke med deg til å bruke på showet?
1: Ja, nei, det blir litt humor på, jeg synes det er så løy å se når mange nok springer, hvor rare springestil mange har. Jeg vet ikke, jeg tuller litt med det, jeg tuller litt med at vi gjør dette her, det er jo helt galskap at det er så mange melder seg på. Det er jo for å springe, det, og bare tuller litt med liksom... ja, hva forventninger man har, og jeg har mye annet også på det, så jeg vil ikke helt avsløre litt sammen, men det går litt ut hva galskap det er, liksom, dette her.
0: Ellers da, hvordan blir høsten for Stand Up Stavanger?
1: Det blir bra. Det blir en festival nå 24. til 26. september. Da kommer det folk som Dag Sørås og Henrik Fladseth og Halvard Dyrnes og meg selv, og ordføreren har sagt seg enige til å åpne festivalen, og, så det blir kjempestas.
0: Hvor skal den
1: være? Den skal være på Folken, ja. Så da blir det 3 dager, ja, og så blir det både bruk av grottene og storsal, og det blir liksom hele huset han er til bruk da.
0: Mye å glede seg til, men aller først er det nå på lørdag Stavanger Marathon, som blir forlenget med en liten drøs, et show, stand-up om løpet på Folken etterpå. Hvor får vi tag i billetter? Og igjen, du kan jo repetere deg selv, hvor går inntektene til?
1: Yes, inntektene går til Barnekreftforeningen. Da har vi en billettpris på 2,75 og 1,75, så du gir liksom det som du vil, og så gir det også et VIP-nummer der til Barnekreftforeningen, men billetterne får du da på standupstavanger.com.

strålende fint vær som vi våkner opp til. Ute I trafikken også begynner å flyte veldig fint nå etter morgenrush på vei til jobb. Ingen forsinkelser eller avvik meldt enda. Dette Kaja Skåtøy fra Egersund med Sommerkveld.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking klare for Champions League for første gang på 34 år. Hjemme foran et fullsatt og elektriske lyse arena slo de Dinamo Zagreb 3-1 hjemme, og det var unge lokale krefter som avgjorde etter at Zlatko Tripic utlignet på straffespark i første omgang.

kort Edvin Austbø og Tobias Moi, de to neste. Edvin Austbø fra Eigenes og Tobias Moi fra Sola. Norge dermed representert av to klubber I Champions League for første gang siden 1999. Bodø/Glimt sikrer sin plass på tirsdag. Viking garantert minst 203 millioner kroner fra UEFA. Hvem Viking møter I ligaspillet, det blir klart I dag. Trekningen skjer fra klokka 18. Alt fra Erling Braut Haaland og Man City, Kylian Mbappé og Real Madrid, eller de regjerende mesterne PSG, kan komme til Stavanger. Etter kampen sa sportsjef Erik Nevland at det stor interesse for flere av spillerne fra ulike klubber. Interessen blir nok ikke mindre etter gårdagens kamp. Flere klubber I Italia, Frankrike, Tyskland og Tyrkia snuser på Tobias Moi. Southampton og Wrexham ute etter Henrik Falkener. Og spillere som Petter Kristiansen, Jenny Stensnes og Edvin Austbø og spillere flere klubber ute etter. I går ble det også spilt det første runde I køppen og bomba smalte nesten på Varhaug. Tredjedivisjonslaget ledde 2-1 til pause mot Sandnes Ulf, men Ulf snudde I andre omgang og vant 3-2. På Rossland var det nabo-duell mellom Rossland og Bryne. Det sto 0-0 til pause. I andre omgang vant Bryne kontrollert 3-0. I Obos-ligan tapte Eike klart mot FKH. Haugesund vant I kampen 3-0. Ellers vant Stabæk 4-2 over Ranheim, og Kongsvinger slo Odd 1-0. Både Stabæk og Kongsvinger toppet tabellen, 2 poeng foran FKH. Så sykkel opp på 5. etappe I Vuelta I Spania spurte britiske Matthew Brennan til seier I Rockets. Hans andre etappeseier I årets ritt. Unoveks rytter Rasmus Tiller falt tilbake ved feltet og endte som nummer 15. I dag venter en tøff etappe med flere bratte bakker. Og Liv Golf permitterer flesteparten av sine 300 ansatte fra starten av september, det ifølge Reuters. En talsperson sier Toren trapper ned drifter mens de søker nye investorer. Det saudi-arabiske investeringsfondet har tidligere kuttet pengestrømmen til Toren.

0: ONS 2026 i full gang i Stavanger med over 1100 utställare och mellan 60 och 70 000 väntande gäster. ONS-general Leif Johan Sevland säger att de totala ringvirkningarna av mässan är värt runt 1,5 miljarder kronor baserat på inflationsjusterade tal från en Menon Economics-undersökelse. Det skriver Stavanger Aftenblad. Lokala bedrifter märker det gott. Brustad-bageren levererar alene 2300 bollar och Nåls mässa, det melder avisen. For første gang er det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge, men Rogaland har fortsatt en langt yngre befolkning enn resten av landet. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis, etter en kraftig økning i antall eldre de siste årene. Mens det i innlandet er 133 pensjonister per 100 barn, har Rogaland bare 75 pensjonister per 100 barn. Dette er nest lavest i landet, etter Oslo. Gjesdal i Rogaland er den yngste kommunen i landet, med bare 56 alderspensjonister per 100 barn med barnetrygd. Kleppe og blant Norges fire yngste kommuner, sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen av befolkningen vil fortsette å øke på landsbasis i årene fremover. Og Viking har klart det utenkelige at de er klare for Champions League, etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt. Tobias Moy fra Sola og Edvin Austbø fra Eiganes var blant målskårene, anført av Zlatko Tripic, så utlignet Viking i første omgang og snudde det i andre. Nå venter et engangsbeløp på over 220 millioner kroner til Viking, og nå kan de også møte lag som Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG eller Erling Braute Haaland og Man City når trekningen skjer i kveld klokka 18. Finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken der flyter det fint, kan ta med oss at politiet har tidligere dag avholdt trafikkontroll ved Suldal med fokus på føring av kjøretøy i ruspåvirket tilstand. 28 kjøretøy ble kontrollert. Ingen førere hadde utslag. Ellers fikk politiet melding tidligere i dag om brann, eller i natt, brann på et eller på en mindre skogsti på oppsiden av Lagersveien. I Stavanger en person observert på stedet når brannen oppstod, vedkommende forsvant fra området på en elsparkesykkel. Forbipasserende forsøkte å slukke brannen, og politiet ankom der de utnyttet et brannslukningsapparat for å slukke resten. Brannvesenet var på vei og fikk kontroll. Politiet mistenker at brannen kan være påsatt å opprette sag. Det melder politiet. Ute i trafikken flyter fint.
1: Dette er Morgenshowet.
0: Nydelig solskinsvær, vi våkner opp til torsdagsmorgen 20. august. 9:58 skal du nå få countrystjerner ifra Stord og spillemannsprisvinner Tobias Sten med hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

torsdagsmorning 20. auguste, dagen etter Viking altså har kvalifisert seg til Champions League og kan møte Barcelona, Bayern München, PSG, Liverpool, Man City på hjemmebane. Fire kamper er de sikre med potensielt stor motstand, og fire bortekamper. Åtte kamper skal de spille i høst og vinter, og reaksjonene de fortsetter, det kan man lese om i alle sportsblader og aviser rundt om i verden. Det er utlandske aviser som er fornøyde og egentlig sjokkert over at Lille Viking har fått dette til, mens her hjemme så skrives det både om rørte folk i administrasjonen og trenere og spillere og supportere, og i det hele en stor dag for Viking og norsk fotball, som har fått sitt fjerde lag i Europa Champions League gruppespill for, ja, det er vel første gang på over 30 år at Viking har kommet seg så langt i et Europa Cup, og Champions League spillet var fantastiske scener på Lyse Arena i går, og det fikk vi også høre fra Stig Nilsen, som var med oss i dag. Vi hørte også fra Espen Knuff, som var på stadion, men snakket om Utopia, som startet i morgen. Kjetil Melkevik, han skal løpe Stavanger Marathon i helga, og etter det så skal han ha show på Folken, stand-up Stavanger. Og så fikk vi også besøk fra Ingrid Rasten fra Dalane Pride, som også startet i dag i Dalane. Mitt navn er Rogvi, og jeg har sovet i litt over 4 timer i natt, så jeg tror nesten jeg skal hjem etter hvert og ta min liten høneblund. I mellomtiden så skal du få se The Weeknd før Åge leder deg videre i denne flotte torsdagsformiddagen.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Eivind Holman her. I lag med kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornia og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og er svært alvorlig, opplyser Slottet. Kronprinsparet og dronning Sonja er nå på Rikshospitalet sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid.
1: Det i seg selv at det sendes ut en såkalt bulleteng fra Slottet med den ordlyden er jo, jeg må si, ganske alarmerende.
0: Sa VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. For første gang er det ifølge NAV flere pensjonister enn barn i Norge. Det blir tema på budsjettkonferansen, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det er en styrke at flere lever lenger, men det innebærer at vi må sette av mer penger til pensjon, til helse, til omsorg, og det skal vi rydde plass til i dette budsjettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser ikke at Norge kan inngå en tollavtale med USA. Til E24 sier Støre at de uansett ikke inngår en avtale i strid med norske interesser. Liverpool og PSG skal være enige om en pris for angriper Bradley Barcola, melder The Athletic. Ifølge avisen er Liverpool villig til å betale 120 millioner pund totalt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: ONS 2026 er i full gang i Stavanger med over 1100 utstillere og mellom 60 og 70 000 ventende gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier at de totale ringvirkningene av messa er verdt rundt 1,5 milliarder kroner basert på inflasjonsjusterte tall fra en Menon Economics-undersøkelse, det skriver Stavanger Aftenblad. Lokale bedrifter merker det godt. Brustad-bageren leverer alene 2300 boller og nå messe, det melder avisen. For første gang er det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge, men Rogaland har fortsatt en langt yngre befolkning enn resten av landet. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis, etter en kraftig økning i antall eldre de siste årene. Mens det i innlandet er 133 pensjonister per 100 barn, har Rogaland bare 75 pensjonister per 100 barn. Dette er nest lavest i landet, etter Oslo. Gjesdal i Rogaland er den yngste kommunen i landet, med bare 56 alderspensjonister per 100 barn med barnetrygd. Klepp er også blant Norges fire yngste kommuner, sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen av befolkningen vil fortsette å øke på landsbasis i årene fremover. Og Viking har klart det utenkelige. De er klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt. Tobias Moi fra Sola og Edvin Austbø fra Eiganes var blant målskårene, anført av Zlatko Tripic, så utlignet Viking i første omgang og snudde det i andre. Nå venter et engangsbeløp på over 220 millioner kroner til Viking, og nå kan de også møte lag som Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG eller Erling Braut Haaland og Man City når trekningen skjer i kveld klokka 18.00.

For en nervetriller det ble i går. Såg du kampen? Den første halvtimen var, var kroaterne så mye bedre enn viking at jeg tenkte dette kommer aldri til å gå. Men det ble bare 1-0 til Zagreb etter 9 minutter. Forrige første kampen var det 2-0 etter 9 minutter. Framgang. Og så, jeg vet ikke hva som sitter, plutselig begynte viking å få det til. Det begynte med et straffespark etter hens. Så Tripes ikke bare sette inn, men han holdt på å flytte målet opp på tribunen. Og dermed 1-1, og det var pauseresultatet. Og det var jo håpet, for det etter siste kvarteret av første omgang var det viking som hadde ball og så angrep, og plutselig snudde hele bildet. Jeg har aldri sett sånn før, jeg minner meg det. Og så kommer viking ut, og så skårer de 2 mål på 2 minutter i starten av omgangen, og leder plutselig 3-1. Jeg ble helt over i det første. Edvin Bø, målet var herlige. Og det, vikingen skåret 5 mål mot Zagreb. 3 av de har Thomas Moy målpoeng på. Merk det. Tenåringen, han er det største midtbanetalentet jeg har sett på mange ja, jeg sitter før. Helt utroligt. Og målet til Edvin, kanon for 17 meter, rett opp i nettaget, og ja, nei, det var utroligt, og det var bare så spennende, for det var liksom, får Zagreb et mål, og får 2-3, så er det kamp igjen. Åh, men det kom aldri, og Viking er i mesterligaen. Viking skal i Europas største legegren. For voksne.

0: sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

Jeg må snakke litt mer om Viking. Østbø i mål. Aldri vært bedre enn det han er nå. Han sto frem som en voldsomt god keeper i går. Hadde involveringer som var rett og slett matchvinnende. Og jeg kan ikke få skryta nok av Østbø. Han har jo hatt så mange perioder der han så det på benken og vorte skåten til sies. Nå er han førstekeeper, og det bør han få fortsette å høre fremover. Jeg unner han det så hjertelig, den suksessen han har nå. Jeg kan ikke si annet enn at det gleder meg. Det forstår du nå. Og så er jeg en melding til Falkner og til Austbø. Du må ikke gå til klubber nå som ikke er i Champions League. Det er å gå et steg nedover. Ja, Viking kan tjene masse penger på å selge dere nå, men de kan også tape masse penger på å selge dere nå. Men dere vil få både bedre tilbud, bedre lønn etter en sesong i Champions League, og gjør Viking det rimelig godt i Champions League. Ja, da kan de håve inn penger etterpå på salg av spillere. Men det er min mening. Jeg ser de kan forsvinne før Champions League starter.

Jeg må snakke litt mer om fotball. Varhau i går holdt på å få det beste resultatet i klubbens historie. Ja, gjerne fikk de det. Men de ledte altså 2-1 til pause mot Obos-ligalaget Sandnes Ulf. Og det var utrolig. Men så skårte Sandnes to ganger i annen omgang og vant kampen 3-2. Men de skårte dobbelt så mange mål på Sandnes Ulf, så Bryne skårte på Sandnes Ulf. Ja, de gjorde det. Men velblåst Varhau. De gjorde kamp til, mot Sandnes Ulf, og det står der respekt av. På Rosselandsbanen spilte Rosseland og Bryne. Der var det 0-0 til pause. Så gikk jeg hjem, og det skulle jeg ikke gjort. Bryne vant 3-0.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her er VG nyhetene. Kong Haralds tilstand forverret og svært alvorlig, opplyser Slottet. Politisk redaktør I VG fra Gudbrandsen mener de sender et klart signal.
1: Og når vi får den beskjeden I dag om at det svært alvorlig, de avlyser alt program, så det, med, tror jeg, Slottets måte å forberede folket på, om at nå kommer kanskje ikke kongen til å overleve det han nå ligger på sykehuset for.
0: Og reporter Anne-Sofie Rønfeldt står utenfor Rikshospitalet.
2: Kort tid etter at slottet gikk ut med pressemeldingen, ble både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon observert her kjørende inn. Også dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet her nå på formiddagen. Prins Sverre Magnus også her, og det samme gjelder prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
0: Også Marisborg Høyby nå på Rikshospitalet. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Til VG uttaler han at han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Norges biskoper haster nå hjem fra Roma med første transport, melder Vårt Land. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter sin reise til Sør-Korea, ifølge NTB. Til VG sier stortingspresident Masud Gharahkhani at han kommer tilbake fra Island. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: ONS 2026 I full gang I Stavanger med over 1100 utstillere og mellom 60 og 70 000 ventende gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier at de totale ringvirkningene av messa verdt rundt 1,5 milliarder kroner basert på inflasjonsjusterte tall fra en Menon Economics-undersøkelse, det skriver Stavanger Aftenblad. Lokale bedrifter merker det godt. Brustad-bageren leverer alene 2300 boller og nå messe, det melder avisen. For første gang det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I Norge, men Rogaland har fortsatt en langt yngre befolkning enn resten av landet. Nye tall fra NAV viser at det I juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis, etter en kraftig økning I antall eldre de siste årene. Mens det I innlandet 133 pensjonister per 100 barn, har Rogaland bare 75 pensjonister per 100 barn. Dette nest lavest I landet etter Oslo. Gjesdal I Rogaland den yngste kommunen I landet, med bare 56 alderspensjonister per 100 barn med barnetrygd. Kleppe også blant Norges fire yngste kommuner, sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen av befolkningen vil fortsette å øke på landsbasis I årene fremover. Og Viking har klart det utenkelige. De klare for Champions League, etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt. Tobias Moi fra Sola og Edvin Austbø fra Eiganes var blant målskårene, anført av Zlatko Tripic, så utlignet Viking I første omgang og snudde det I andre. Nå venter et engangsbeløp på over 220 millioner kroner til Viking, og nå kan de også møte lag som Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG eller Erling Braut, Haaland og Man City når trekningen skjer I kveld klokka 18.00.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet,

0: flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Åge, hvordan går det med katten din?
1: Ja, nei, det går ikke så godt.
0: Hva er det så galt?
1: Altså, han har vært rett og slett i en slåsskamp, og vi har veldig sterke mistanker med hvem, men vi kan ikke bevise det. Og den andre katten beit han så hardt bak ryggen, altså mot halen, at han fikk et veldig sår. Og det måtte vi på sykehuset og ordne opp med, og det er et mirakel i seg selv, for han hater å gå i det buret. Vi må jo slåss med han for å få han inn i buret, for å frakte han til sykehuset.
0: Ok, og når han kommer frem da?
1: Nei, da blir han ganske så hysterisk at han får sprøyter.
0: Ok.
1: Men vi hadde en historie med han for noen år tilbake, et par år siden, at når vi hadde vært hos veterinæren, så datt luka
0: ut. Ja, det er huset.
1: Ja,
0: det er huset.
1: Han er en redsel imot den plassen, men jeg tror ikke han helt vet hva redselen er. Men det som er problemet nå, det er at han må ha denne kragen rundt nakken.
0: Og han får ikke
1: plastikkrage for at han ikke skal gå bak og slikke på dette såret.
0: Jeg tykker
1: så synd om han, altså. Han klarer å ete, men han får ikke lov å gå ut, og det er masing utenlig. Mjau, mjau, mjau, får han vel ut. Og når vi har vært ute begge og kommer hjem samtidig, da er det virkelig å være forsiktig når vi skal gå inn for dette, eller så smitter han ut.
0: Stakka.
1: Protesterende, jeg slo opp etterpå for å se en katt som gjør sitt inne keffer. Og det er protest når katten som er vanligvis gjør sitt ute, plutselig gjør det inne, så er det en protest. Og det, han kom opp i sofaen her jeg så det, og så TV, og så gjorde han rett og slett nummer to rett etter med meg. Og så kikket han, ja, så kikket han utfordrende på meg, liksom, så han sa: «Se her, din satan, skal jeg ta deg!» Og så ble jeg sint. Og så løfter jeg han opp, og så heiver jeg han ned i kjelleren, for der er der inne do. Og nå går han på innedoen.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Værmessig til det våre en veldig fin vega. Det må sies det. I dag kommer temperaturen i ettermiddag opp i 23 grader. Men når vi står opp i morgen, så vil vi oppdage at det mer eller mindre er slutt på godværet, og det vil komme nedbør i plassen. Og ikke bare nedbør, vi vil også få ganske så sterke vind etter hvert, helt opp i liten storm i kastet på kveldstid. Og makstemperaturen blir 18 grader, litt synkende utover dagen. Det blir ikke så veldig mye nedbør, men lokalt kan det komme kraftige bøyer, kan det. Men altså, medium vind på 11 sekundmeter opp i 22 i kastet rett fra vest. På lørdag så er det nedbør, makstemperatur 17 grader, mindre vind enn på fredag. Søndag så er det også fare for nedbør. Lokalt kan det komme kraftige bøyer. Vinden har lagt seg helt. I neste vega så ligger det på 16-17 grader hele vega, og med uttrykt for nedbør, men så lokalt kan du slippe å få vatten i håret. Jeg får ikke vatten i håret, for jeg ikke hår.

0: Your husband is coming.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Men det en plass jeg alltid må innom til. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved skilten I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
3: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
4: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Herman Åge sier takk for å følge disse to timene. Vi tilbake I morgen, og da det fredag og helg igjen. Ha en strålende dag. Det snart nyheter 12 her på radio.
1: Hi, it's Charlie.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Her er VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekkenen.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: ONS 2026 er i full gang i Stavanger med over 1100 utstillere og mellom 60 og 70 000 ventende gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier at de totale ringvirkningene av messa er verdt rundt 1,5 milliarder kroner basert på inflasjonsjusterte tall fra en Menon Economics-undersøkelse, det skriver Stavanger Aftenblad. Lokale bedrifter merker det godt. Brustad-bageren leverer alene 2300 boller og nå messe, det melder avisen. For første gang er det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge, men Rogaland har fortsatt en langt yngre befolkning enn resten av landet. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis, etter en kraftig økning i antall eldre de siste årene. Mens det i innlandet er 133 pensjonister per 100 barn, har Rogaland bare 75 pensjonister per 100 barn. Dette er nest lavest i landet etter Oslo. Gjesdal i Rogaland er den yngste kommunen i landet, med bare 56 alderspensjonister per 100 barn med barnetrygd. Klepp er også blant Norges fire yngste kommuner, sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen av befolkningen vil fortsette å øke på landsbasis i årene fremover. Og Viking har klart det utenkelige. De er klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt. Tobias Moi fra Sola og Edvin Austbø fra Eiganes var blant målskårene, anført av Zlatko Tripic, så utlignet Viking i første omgang og snudde det i andre. Nå venter et engangsbeløp på over 220 millioner kroner til Viking, og nå kan de også møte lag som Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG eller Erling Braut Haaland og Man City når trekningen skjer i kveld klokka 18.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Først ut på kontoret I dag. Du hørte Sam Fender sammen med Olivia Dean. Rain Me In. Aslak klar. Åge Herman tilbake igjen I morgen. Og dette her Hillary Duff.

0: klokka nærmer seg midnatt, og Lyse Arena begynner å bli tom, men minnet de vil for alltid bli mellom veggene. Viking slo Dynamo Zagreb 3-1 og klare for Champions League. Det vil da si vi får en høst og en vinter med potensielt Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé og så videre her på stadion. Og med meg har jeg fått Aftenbladets journalist Stig Nilsen, som har fulgt Viking gjennom oppturer og nedturer. Men Stig, hvor høyt rangerer du det vi fikk se i dag?
1: Jeg helt på topp. Jeg tom for stemme. Vi har opplevd en så magisk aften, som jeg skal være så ærlig og si at jeg noen gang skulle få si Viking i Champions League, det hører ikke hjemme. Altså, Viking, som jeg sa, for 8 år og en dag siden så tapte de 0-3 mot Sandnes Ulf i Obos-ligaen. Nå slår de Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt og skal inn i ligaspillet i Champions League. Det er en sånn uvirkelig gjenreisning og prestasjon av en klubb av magiske dimensjoner.
0: Du har gjennom både Aftenbladet og TV2 fulgt Viking og sett Viking prøvd på ulike trenere. Roy Hodgson, du har svensker, og du har alt mulige trenere som har prøvd å feile, kan vi jo si, med jevne mellomrommene. Men nå er det altså to lokale som virkelig har fått sving på sagene.
1: Ja, Viking måtte ligge med knokken rygg i 2017, etter 2017 nedrykket, før de hadde ikke noe valg. De måtte satse lokalt, hente inn Bjarne Berntsen, de hente inn lokale spillere. Første mann som sa ja til å komme var Viljar Vevatnet, som ble byttet innpå her på tampen. Det er jo noe sånt eventyraktig over hele greiene. Det Morten Jensen og Bjarte Lunde Åsheim, det som de to har, det er at for de to så er Viking drømmen. Det er to gamle, Jensen var junior i Viking, Lunde Åsheim har spilt lenge i Viking. De vet hva Viking betyr for folket her. De vet at dette er en stolthet som de forvalter, og da gjør du det med en kjærlighet og med et stykke arbeid. For det betyr så masse for deg, og Viking er stoltheten, det er identiteten. Viking er tilhørigheten til disse to trenerne. Og da går du på jobb med en tilnærming om at det eneste du ønsker, det er å lykkes, og da legger du også ned det arbeidet som trengs, og du gjør det med en kvalitet, innsikt og en faglig tyngde som jeg helt seriøst ikke trodde var mulig.
0: Og du kommenterte kampen også underveis, så skrøyde du av lag, arbeid og samhold i grupper, men det er også en spiller du spesielt vil trekke frem.
1: Ja, altså Zlatko Tripic, han blir 34 år i desember. Han har en sånn aura, han har en sånn kvalitet, han har en sånn tilstedeværelse, han har en mentalitet, han har liksom, han er et topp fullblods europeisk produkt som bare omtrent blir bedre og bedre jo eldre han er. Måten han står frem på i dag, måten han leder troppene på, måten han blir svart i øynene, måten han blir mild når det passer seg, han er altså sånn han er den perfekte fotballspilleren for Viking. Det er ingen tvil om det. Og du ser den andre omgangen, som er totalt perfekt fra Vikings sida. Måten Viking har lært seg til og hvordan du spiller de typene oppgjør på når du har gjort det du har gjort med å satt en 3 mål. Så det Viking virker som de har et par knepp til i seg, og jeg er så glad for at Zlatko Tripic får oppleve dette.
0: Stemningen her på Lyse Arena da?
1: Ja, helt uvirkelig. Det er 31 sesonger har jeg fulgt Viking hver dag, og du har gått her og folk har sådde og strikket på tribunen, og så har de hevt blikket når de har hørt enten det pipes i fløyte eller noen andre klappe, og nå er det altså da 15.000 som hopper og står, og betongen dirrer her. Det var så gale at de som bygde stadionet måtte ta en test av Lyse Arena for å se tåler han virkelig at folk står og hopper her, for det var ingen som regnte med at noen kom til å hoppe, og i alle fall ikke samtlige som var på Lyse Arena. Nei, jeg er så glad vi får oppleve dette. Jeg er så glad regionen får oppleve dette. Jeg er så glad for at Viking får betalt for alt det arbeidet. Dette betyr noe.
0: Og trekningen skjer vel i dag, klokka 6 i kveld. Hvor følger vi med trekninger?
1: På Aftenbladet.no. Vi skal følge trekningen, og vi skal... Ja, nå har jeg ikke fått fordøyd det som har skjedd noen gang, men vi skal i hvert fall ha sending, og vi skal gi alt det som folk trenger å vite. Men så sier folk, ja, vil du ha Barcelona, Real Madrid, eller vil du ha Manchester City, eller vil du ha Liverpool? Jeg sier, drit i det, bare kom de som vil.
0: Finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær, og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris, fra i ettermiddag liten kuling sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen, og makstemperatur spådd opp i 24 og 25 grader i dag.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I only love it, cause it's you. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjøen. Sporten er ikke mange minutter unna med

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking klare for Champions League for første gang på 34 år. Hjemme foran et fullsatt og elektrisk lyse arena slo de Dinamo Zagreb 3-1 hjemme, og det var unge lokale krefter som avgjorde. Etter at Zlatko Tripic utlignet på straffespark i første omgang, skårte Edvin Austbø og Tobias Moi de to neste. Edvin Austbø fra Eigenes og Tobias Moi fra Sola. Norge dermed representert av to klubber i Champions League for første gang siden 1999. Bodø-Glimt sikrer sin plass på tirsdag. Viking garantert minst 203 millioner kroner fra UEFA. Hvem Viking møter i ligaspillet, det blir klart i dag. Trekningen skjer fra klokka 18. Alt fra Erling Braut Haaland og Man City, Kylian Mbappé og Real Madrid, eller de regjerende mesterne PSG, kan komme til Stavanger. Etter kampen sa sportsjef Erik Nevland at det stor interesse for flere av spillerne fra ulike klubber. Interessen blir nok ikke mindre etter gårdagens kamp. Flere klubber i Italia, Frankrike, Tyskland og Tyrkia snuser på Tobias Moi. Southampton og Wrexham ute etter Henrik Falkenov. Og spillere som Petter Kristiansen, Jenny Stensnes og Edvin Austbø er også spillere flere klubber er ute etter. I går ble det også spilt første runde i køppen, og bomba smalte nesten på Varhaug. Tredjedivisjonslaget ledde 2-1 til pause mot Sandnes Ulf, men Ulf snudde i andre omgang og vant 3-2. På Rossland var det nabo-duell mellom Rossland og Bryne. Det sto 0-0 til pause. I andre omgang vant Bryne kontrollert 3-0. I Obos-ligaen tapte Eike klart mot FKH. Haugesund vant i kampen 3-0. Ellers vant Stabæk 4-2 over Ranheim, og Kongsvinger slo Odd 1-0. Både Stabæk og Kongsvinger toppet tabellen, 2 poeng foran FKH. Så sykkel opp på femte etappe i Vuelta i Spania spurta britiske Matthew Brennan til seier i Rockwitz. Hans andre etappeseier i årets ritt. Unoveks rytter Rasmus Tiller falt tilbake ved feltet og endte som nummer 15. I dag venter en tøff etappe med flere bratte bakker. Og Liv Golf permitterer flesteparten av sine 300 ansatte fra starten av september, det ifølge Reuters. En talsperson sier Toren trapper ned drifter mens de søker nye investeringer. Det saudi-arabiske investeringsfondet har tidligere kuttet pengestrømmen til Toren.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol i dag og sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge Slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor Slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hektene.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: ONS 2026 er i full gang i Stavanger med over 1100 utstillere og mellom 60 og 70 000 ventende gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier at de totale ringvirkningene av messa er verdt rundt 1,5 milliarder kroner basert på inflasjonsjusterte tall fra en Menon Economics-undersøkelse. Det skriver Stavanger Aftenblad. Lokale bedrifter merker det godt. Brustad-bageren leverer alene 2300 boller og nå messe, det melder avisen. For første gang er det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge, men Rogaland har fortsatt en langt yngre befolkning enn resten av landet. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis, etter en kraftig økning i antall eldre de siste årene. Mens det i innlandet er 133 pensjonister per 100 barn, har Rogaland bare 75 pensjonister per 100 barn. Dette er nest lavest i landet etter Oslo. Gjesdal i Rogaland er den yngste kommunen i landet, med bare 56 alderspensjonister per 100 barn med barnetrygd. Kleppe og blant Norges fire yngste kommuner, sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen av befolkningen vil fortsette å øke på landsbasis i årene fremover. Og Viking har klart det utenkelige. De er klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt. Tobias Moi fra Sola og Edvin Austbø fra Eiganes var blant målskårene, anført av Zlatko Tripic. Så utlignet Viking i første omgang og snudde det i andre. Nå venter et engangsbeløp på over 220 millioner kroner til Viking, og nå kan de også møte lag som Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG eller Erling Braut Haaland og Man City når trekningen skjer i kveld klokka 18.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

TS. Til i torsdag ettermiddag, da vi oppdatert. Godt vel passert ett klokka nå. Dette her Sondre Justad, Riv i hjertet. Aslak med deg på kontoret fram til tre.

0: Det er klart for den femte utgaven av Dalarna Pride, og fra og med I dag av og til lørdag fylles Egersund og Dalarna med farger, mangfold og arrangementer. Ifølge arrangøren er programmet større enn noen gang I år. På besøk fra Egersund har vi fått Ingrid Rasten som med å arrangere Dalarna Pride. Ingrid, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Først og fremst, før vi snakker mer om programmet og det som skal skje både I dag og, og utover helg, og, så jo du et navn mange drar kjensler på, og det jo rett og slett for du var med å overmanne terroristen I Oslo Pride. Nå du med I Dalarna Pride, du flyttet hjem nå?
1: Jeg flyttet hjem etter 23 år I Oslo, så jeg flyttet hjem nå I sommer til Egersund.
0: Kan du si litt? Fortell litt om den forferdelige opplevelsen du var med å vitne og heldigvis overmannet terroristen på.
1: Ja, det var jo 25. juni 2022, etter faktisk Oslo Pride. Folk hadde gått til puben I gata, sommer og sol og godt vær. Alle koste seg, det var solskinn, nydelig dag. Og så hører vi litt smell, og vi tror det noen som har fyrverkeri, folk jubler og... klappe med, og så etter I hvert fall tre skudd så skjønner jeg at ja, men dette jo ikke fyrverkeri, og skjønner at det noen som skyder faktisk. Og da bryter det ut kaos I gata og på utestedet jeg satt på, bord velte, stoler velte, folk skriker, men jeg husker jeg tenkte bare jeg må hjelpe, så jeg sprang motsatt vei av alle andre, og hadde ikke så mye mål og mening, men jeg sprang etter lyden av skudd, og så da det jeg trodde var gjerningsmannen, og gikk på løp etter han. Og det var det også en annen gjeng med unge, flotte menn som gjorde, som jeg var totalt 12 stykk som klarte å legge gjerningsmannen som heter Matapour I bakken, og avvepne han, og holde han ned til politiet kom.
0: Det jo så imponerende at jeg har ikke ord. Jeg synes også det jo vanskelig å snakke om, men du snakket litt, vi snakket litt om dette før, at du... selvfølgelig, det jo grusomme hendelser, men at du fikk mot det da, til å på en måte ta dette med videre. Hva mot har dette ført til, og hvordan kan du bruke dette videre?
1: Nei, altså jeg tror før denne hendelsen så har jeg ønsket å ha hatt et anonymt liv, og bare på en måte egentlig gjemme meg bort I Oslo og få lov å leve mitt liv, og du, det å komme fra et lite sted og være skjev, det kan være vanskelig. Men når denne hendelsen skjedde og du opplever at noen faktisk prøver å skyde deg fordi du har en legning som noen ikke klarer å akseptere at leve, så fikk jeg I hvert fall over meg at dette går ikke lenger, nå jeg nødt til å bruke stemmen min, nå jeg nødt til å snakke opp, og fikk en stemme etter 25. juni og har brukt den aktivt så godt jeg kan, og ønsker også å gjøre det for Egersund og være en synlig person og være et førebilde for de som vokser opp nå. Altså når jeg vokste opp I Egersund så visste jeg jo ikke hvor homofili var. Så jeg måtte liksom reise ut I byen for å forstå hva det som med meg. For jeg kjente jeg var annerledes, men jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg var annerledes. Så at folk kan vokse opp I Egersund og I Dalarna og ha gode, trygge liv og bli buende der. De trenger ikke stikke til storbyen til hverken Sandnes, Stavanger eller Oslo, Bergen, Trondheim, men de kan bli buende I Dalarna og ha gode liv der.

finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Du er et forbilde også, og nå er du også med I Dalane Pride-komiteen. Skal vi snakke litt mer om det som skjer I dag og I helga?
1: Ja.
0: Vi starter jo I dag.
1: Yes, vi starter med mangfoldskonferansen, som skal være I Egersund Kulturhus, som da lokalt kalt Kinoen. Det klokka 7 på kvelden. Det et gratis arrangement, åpent for alle. Der skal vi ha Noman Mubashir, som har vært programleder I NRK I mange, mange år. Han starter vel med Migrapolis. Og så har han lagt flere dokumentarer og skrevet flere bøker, og spesielt om det å være en trippel minoritet. Altså, årets tema minoriteter på konferansen, og Noman har jo både bakgrunn som homofil, som pakistansk og som muslim. Og han skal snakke om sine egne opplevelser, om å prøve å passe inn I alle disse rollene, og om hats og hets, og ikke minst hvordan han har kommet seg videre. Mm. Og så det Monica Voilås Myklebust og hennes mor Sissel, som skal snakke om det å ha et barn og vokse opp som transperson. Monica ble født som gutt, men visste tidlig at du var jenta, og ble vel gjort kjent, det var 2002, tror jeg, hun lagde en film, eller en dokumentarfilm som het 100% menneske, hvor hun tok hele verden, hele Norge, med inn på hele prosessen av kjønnsskiftende operasjon. Gjorde et kjempestort steg der å åpne opp for den prosessen og hva folk må gjennom og stå I for å kunne gjøre et kjønnsskifte. Så Monica kom og snakket om hvordan det har vært og I dag, sammen med sin mor over 20 år etterpå. Og det kanskje det viktigste som skjer den dagen. Altså, Monica jo fra Egersund selv, men hun har bodd I Stavanger I mange, mange, mange år. Flere kjenner Monica. Ikke bare har hun en utrolig historie, men hun jo så fantastisk morsom og kan faktisk også synge. Så det gleder meg veldig til. Og så det Joe Rossi, hvis jeg uttaler riktig, som skal spille musikk. Han opprinnelig fra Flekkefjord. Men visst kjent både I USA og Kanada og har spilt litt country, soul, musikktype som skal ha pausenummer. Og som du også sa innledningsvis, så det jo femte året med feire Dalane Pride, og Dalane Pride ble startet som en motreaksjon til terroren I 2022. Så vi skal faktisk dele ut en ærespris I år til en person som vi mener har gjort Dalane til et rausere sted.
0: Det virker som program, og det nevnte vi også innledningsvis, det større og det vokser, men det, dere vokser også, dere vel på Hauge også for første gang. Det viktig for at dere ekspanderer også geografisk I Dalane?
1: Absolutt, altså det heter jo Dalane Pride, så hadde det vært opp til oss, så skulle vi gjerne hatt et arrangement både I Bjerkreim, Egersund, på Hauge, på Moi. Men foreløpig frem til nå så har det vært I Egersund, men for første gang I år så skal vi til Hauge på fredagen. Først skal vi ha et arrangement på Hotell Egersund som heter Ord over bord, Pride Edition. Da kommer det en forfatter som heter Kristine Mek, som har skrevet en bok det trygt å gå hjem om terroren I Oslo. Og så klokka 8, full fart til Hauge, så skal vi ha et arrangement for første gang på Hauge, på Kaffedyret der. Jeg skal snakke om det å være skjev fra et lite sted, og litt om terroren og konsekvenser av det. Tønus, som alle kjenner til, skal spille en minikonsert, og Leif Widing, som forstått multitalent på instrumenter, skal spille gitar, mens det blir lest et dikt fra Bent Eia. Så jeg tror det blir et veldig flott arrangement, og vi hadde jo en sak I lokalavisen Dalane Tidende om arrangementet som skulle være på Hauge, og der ble det et ganske stygt kommentarfelt etter hvert, så lokalavisen måtte jo legge ned saken, rett og slett, for det ble så stygt. Og da tenker jeg bare det seg selv sier at vi trenger disse arrangementene, spesielt på små steder.
0: Ja, folk skriver også at Pride, det handler jo ikke bare om skjeve, det handler også om foreldre, venner, kollegaer, naboer. Hvem håper du og dere spesielt tar turen nå I helga?
1: Altså, jeg skulle ønske at de som jeg vet ikke kommer til å komme, de som kommer.
0: Ja, de som skriver I kommentarfeltet.
1: Ja, og ikke minst de som kanskje har noen fordommer eller mangler kunnskaper rundt det å være skjev, de som kommer og hører på, men det gjør de mest sannsynlig ikke. Men hvis vi kan nå en del av lokalbefolkningen, om det på Haua, eller Egersund eller Bjerkreim, og de kan snakke videre med de de kjenner, så vil vi kunne spre kunnskaper videre på den måten. Og alt vi vil jo at skjeve, og når jeg sier skjeve, så mener jeg hele gruppen av LGBTQ+, altså både transpersoner og homofile og bifile, og at de skal kunne ha verdige liv der de bor, at de skal på en måte ha likeverd, og de skal være en del av alle uten å være annerledes, og bare på en måte kunne være seg selv, uten at det alltid må være et men etter en kommentar du får. Du hyggelig, men... men bare leve fullverdige liv i lokalsamfunnet på like linje som alle andre. Det alt, alt vi vil.
0: Mm. Ingrid, tusen takk for praten startet i dag. Trenger vi billetter, eller er det bare med opp?
1: Torsdag er det gratis. Fredag arrangementet på Grand Hotel Egersund og på Haua gratis. Lørdag er det arrangement på Torv og Parade Egersund. Men på lørdag kveld så skal det være en drag bingo på hotellet I Egersund, og der trenger du billetter. Og det finner du på nettsiden til Dalarna Pride.
2: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bilsen Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bilsen Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. Folk strømmer nå til Slottsplassen etter nyheten om at kongens helsetilstand forverret. Mange har lagt ned blomster og ønsker å være til stede for å vise sin respekt og støtte til kongen og kongefamilien. Og Slottsplassen blir et viktig samlingspunkt for folket, sier VGs utenrikskommentator Ayesha Wolasmal.
1: Jeg kan se for meg at dette blir samlingspunktet. Veldig mange i Oslo by, etter hvert også kanskje fra hele landet, kommer til for å hedre kongen, for å ta denne sorgen inn.
0: Og det har kommet enormt mange hilsener til kong Harald, både på VG og i andre medier. Det beviser hvor populær kongen sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Kong Harald har en helt spesiell posisjon i det norske folk. Han er populær i alle samfunnslag, han er populær i alle aldersgrupper. Uansett hva folk driver på med, så er kongen en person som det ses opp til.
0: Også Lea Isadora Behn har nå ankommet Rikshospitalet. Store deler av kongefamilien allerede samlet der hos kong Harald, som alvorlig syk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: ONS 2026 i full gang i Stavanger med over 1100 utstillere og mellom 60 og 70 000 ventende gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier at de totale ringvirkningene av messa verdt rundt 1,5 milliarder kroner basert på inflasjonsjusterte tall fra en Menon Economics-undersøkelse, det skriver Stavanger Aftenblad. Lokale bedrifter merker det godt. Brustad-bageren leverer alene 2300 boller og nå messe, det melder avisen. For første gang det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge, men Rogaland har fortsatt en langt yngre befolkning enn resten av landet. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis, etter en kraftig økning i antall eldre de siste årene. Mens det i innlandet 133 pensjonister per 100 barn, har Rogaland bare 75 pensjonister per 100 barn. Dette nest lavest i landet, etter Oslo. Gjesdal i Rogaland den yngste kommunen i landet, med bare 56 alderspensjonister per 100 barn med barnetrygd. Kleppe og blant Norges fire yngste kommuner, sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen av befolkningen vil fortsette å øke på landsbasis i årene fremover. Og Viking har klart det utenkelige. De klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt. Tobias Moi fra Sola og Edvin Austbø fra Eiganes var blant målskårene, anført av Zlatko Tripic, så utlignet Viking i første omgang og snudde det i andre. Nå venter et engangsbeløp på over 220 millioner kroner til Viking, og nå kan de også møte lag som Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG eller Erling Braut Haaland og Man City når trekningen skjer i kveld klokka 18.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ed Sheeran som synger Azizam inn I en ny time på kontoret. Og da dette musikk fra Synnebo som kommer din vei. Dette her full og fin. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

0: I helga, da er det duket for en av Norges aller største musikkfestivaler, og som vi gleder oss når Utopia inntar Bjergsteparken. Og med oss har vi fått selveste festivalsjefen, som kommer rett ifra tannlegen, Espen Knuff. God morgen.
1: God morgen, du.
0: Ble det boring og hull, eller var det bare skrøyte for nei, tannlegen?
1: Nei, vet du hva? Det mange som lyger om dette. Jeg hadde faktisk et hull som måtte ta, så jeg akkurat litt sånn rar ut i snakkingen på disse bedøvelsene jeg enda inne.
0: Men det var, du tar rett og slett en tannlegetime rett før årets høytepunkt.
1: Ja, vet du hva? Vi må jo ta vare på oss selv også, innimellom. Vi springer jo 40 000 skritt i dagen her på Glede Andres. Så da tenkte jeg at de må ha litt velvære og helse til oss selv også. Det viktig.
0: Starter jo i morgen. Hvordan det med festivalsjefen dagen før dagen? Er alt på stell?
1: Ja, vet du hva? Det gikk veldig bra. Snart utsolgt, og siste billettene går nå i løpet av dagen i dag. Så det vi superhappy med at vi befester posisjonen vår i det. Og i tillegg så det jo bare masse sånn grugleding og nerver og alt på en gang. Men... Det kommer til å bli to fantastiske dager, og det gleder jeg sykt mye til.
0: Og dere befester jo også posisjonen som en av de absolutt største musikkfestivalene også. Når vi ser på line-upen, du kan jo repetere litt. Hva kan vi glede oss til, og hva gleder du deg mest til å se på scenen?
1: Nei, altså, jeg ser jo jeg jo mest rundt å springe og passe på andre, men selvfølgelig det jo alt fra Tobias Sten og Ibergora, som på en måte de norske hotshotene nye nå, til Ron Keating, som en gammel legende fra Boyzone. Han skal kjøre både alt Boyzone og alt som han selv har gjort i solokarrieren. Og så har du jo Isaac Hayek, som fantastisk og kommer til å bli en live-opplevelse uten av en annen dimensjon. Spektakulært. Bjørn Eidsvåg med fullt symfoniorkester med 58 musikere på scenen. Kommer til å bli helt enormt, og ja, det er så mye. Det er så mye gøy å plukke mellom oss og Steve Aoki, da, som kanskje en av verdens største DJ'er og har vært med de siste 20 årene. Da. Så han jo en legende.
0: Mye snadder. Ja, det det. Hva nummer i rekken er dette? Hvor ofte har dere arrangert
1: det,
0: Topia?
1: Dette er jo veldig pinlig, da, for jeg reiste 10-årsjubileum neste år. Jeg startet i 2017, så tenkte jeg 2017 til 2027. Men så jeg visker meg å gjøre at vi har 10-årsjubileum i år. Men neste år blir den 10. gangen vi gjennomfører på grunn av covid. Ja. Så da tar vi det som en legitim grunn for å feire 10-årsjubileum neste år. Da. Ja. Men vi har eksistert i 10 år, og arrangert dette blant 9 år da vi arrangerer Utopia, så det jo begynt å bli en tenåring i Festival Norge.
0: Absolutt, og det for billetter igjen, men det noen som de sørger på om å være raske. Hvorfor må vi ta i billetter?
1: Da går du inn på utopia.no, og så finner du alt du trenger linker der.
0: Og så det jo ventet mye folk, og da kan det også bli kø for å bytte billett til bånd. Er det andre plasser vi kan på en måte gjøre det? Kan vi bytte bånd til billett til bånd andre plasser?
1: Ja, da vi har... ut dagen i dag her bare med kjøpesenter, ellers er det ut forbi konserthuset i Amfifri konserthuset på festivaldagene, men det pleier å gå veldig fort hos oss. Vi har 20 stykker som står klart å ta imot og bipe billetten og kaste på bånd, så det har aldri vært et stort problem for oss.
0: Fantastisk. Et siste tips og råd til festivaldeltakere fra festivalsjefen, hva er det?
1: Gleder dere til dere, pass på hverandre og bare ha det dritgøy. Det er det eneste utopiet.

vær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra i ettermiddag liten kuling sør, 14-15 grader fra tidlig morgenen, økende utover dagen og makstemperatur spått opp i 24 og 25 grader i dag.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking klare for Champions League for første gang på 34 år. Hjemme foran et fullsatt og elektrisk lyse arena slo de Dinamo Zagreb 3-1 hjemme, og det var unge lokale krefter som avgjorde. Etter at Zlatko Tripic utlignet på straffespark i første omgang, skårte Edvin Austbø og Tobias Moi de to neste. Edvin Austbø fra Eigenes og Tobias Moi fra Sola. Norge dermed representert av to klubber i Champions League for første gang siden 1999. Bodø-Glimt sikrer sin plass på tirsdag. Viking garantert minst 203 millioner kroner fra UEFA. Hvem Viking møter i ligaspillet, det blir klart i dag. Trekningen skjer fra klokka 18. Alt fra Erling Braut Haaland og Man City, Kylian Mbappé og Real Madrid, eller de regjerende mesterne PSG, kan komme til Stavanger. Etter kampen sa sportsjef Erik Nevland at det stor interesse for flere av spillerne fra ulike klubber. Interessen blir nok ikke mindre etter gårdagens kamp. Flere klubber i Italia, Frankrike, Tyskland og Tyrkia snuser på Tobias Moi. Southampton og Wrexham ute etter Henrik Falkenov. Og spillere som Petter Kristiansen, Jenny Stensnes og Edvin Austbø er også spillere flere klubber er ute etter. I går ble det også spilt første runde i køppen, og bomba smalte nesten på Varhaug. Tredjedivisjonslaget ledde 2-1 til pause mot Sandnes Ulf, men Ulf snudde i andre omgang og vant 3-2. På Rossland var det nabo-duell mellom Rossland og Bryne. Det sto 0-0 til pause. I andre omgang vant Bryne kontrollert 3-0. I Obos-ligaen tapte Eike klart mot FKH. Haugesund vant i kampen 3-0. Ellers vant Stabæk 4-2 over Ranheim, og Kongsvinger slo Odd 1-0. Både Stabæk og Kongsvinger toppet tabellen, 2 poeng foran FKH. Så sykkel opp på femte etappe i Vuelta i Spania spurta britiske Matthew Brennan til seier i Rockwitz. Hans andre etappeseier i årets ritt. Unoveks rytter Rasmus Tiller falt tilbake ved feltet og endte som nummer 15. I dag venter en tøff etappe med flere bratte bakker. Og Liv Golf permitterer flesteparten av sine 300 ansatte fra starten av september, det ifølge Reuters. En talsperson sier Toren trapper ned drifter mens de søker nye investeringer. Det saudi-arabiske investeringsfondet har tidligere kuttet pengestrømmen til Toren.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

finvær, det fortsetter stort sett veldig fint vær og mye sol I dag og sørøstlig bris, utsatte steder frisk bris fra I ettermiddag liten kuling sør, 14-15 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen og makstemperatur spått opp I 24 og 25 grader I dag.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt og. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Det gjør det. Da det nyhetstid rett rundt hjørnet, så Jonas klar med ettermiddagsrøsje. Neste etappen hos oss denne torsdag ettermiddagen. Delta Goodrum, Lost Without You, får du før klokka tre.

0: Her VG-nyhetene. Også prinsesse Märtha Louise hos sin far og sammen med sin familie, bekrefter manageren hennes til VG. Store deler av kongefamilien samlet hos kong Harald, som alvorlig syk. Og folk strømmer til slottsplassen etter nyheten om at kongens helsetilstand forverret. Mange har lagt ned blomster og ønsker å være til stede for å vise sin respekt og støtte til kongen og kongefamilien. Og forbipasserende både ved slottet og Stortinget sender varme tanker til kong Harald i dag.
1: Han har jo vist seg å være folkets konge, da. Altid vist omsorg og empati og...
2: Det var jo spennende å se hvordan han ville fylle oppgaven etter sin far Olav. Og det viste seg ganske raskt at han var veldig dyktig.
3: De fantastiske.
0: Og kong Harald en samlende konge og viktig både for folk og politikere, sier fungerende MDG-leder Ingrid Liland.
4: Kong Harald jo en samlende konge. Han samler oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer. Så det var, jeg har store minner om en klok og varm konge.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: ONS 2026 i full gang i Stavanger med over 1100 utstillere og mellom 60 og 70 000 ventende gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier at de totale ringvirkningene av messa verdt rundt 1,5 milliarder kroner basert på inflasjonsjusterte tall fra en Menon Economics-undersøkelse, det skriver Stavanger Aftenblad. Lokale bedrifter merker det godt. Brustad-bageren leverer alene 2300 boller og nå Messe, det melder avisen. For første gang det flere alderspensionister enn barn med barnetrygd i Norge, men Rogaland har fortsatt en langt yngre befolkning enn resten av landet. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensionister enn barn på landsbasis, etter en kraftig økning i antall eldre de siste årene. Mens det i innlandet 133 pensionister per 100 barn, har Rogaland bare 75 pensionister per 100 barn. Dette nest lavest i landet, etter Oslo. Gjesdal i Rogaland den yngste kommunen i landet, med bare 56 alderspensionister per 100 barn med barnetrygd. Klepp er også blant Norges fire yngste kommuner, sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen av befolkningen vil fortsette å øke på landsbasis i årene fremover. Og Viking har klart det utenkelige. De klare for Champions League etter å ha slått Dynamo Zagreb 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt. Tobias Moi fra Sola og Edvin Austbø fra Eiganes var blant målskårene, anført av Zlatko Tripic, så utlignet Viking i første omgang og snudde det i andre. Nå venter et engangsbeløp på over 220 millioner kroner til Viking, og nå kan de også møte lag som Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG eller Erling Braut, Haaland og Man City når trekningen skjer i kveld klokka 18.00.

Taylor Swift sing Open Light. Og med det så vi tilbake igjen på plass I ettermiddagsrøsje. Mitt navn Jonas. Har vært en tur over fjorden på filmfestival, men nå tilbake her I studio. Og for et vær vi har fått de siste dagene, 23 grader akkurat nå, sol, og vi skal nyte god musikk.

0: Martin Page. In the house of stone and light. Kvart over tre klokka blitt, og vi skal snakke litt om lørdagen, for da arrangeres det Stavanger Marathon. Og en gjeng som skal møte opp der og delta, det gjengen I Stand Up Stavanger. Og I den anledning så skal de også ha et show rett etterpå om løpet. Vi har med oss Kjetil Melkevik, og hva han tenker om helga.
1: Ja, jeg ikke noen springer egentlig, men jeg har sprunget litt og forberedt.
2: Hvem det så, som skal springe egentlig?
1: Det med tre stykker. Det meg, Anders Olsen og Bård Malde Frøyland, som også komikere alle sammen. Så vi springer som et lag I Stand Up Stavanger. Og så skal vi da altså med deltakermedaljen rundt halsen stå på scenen på Folken og gjøre show da.
2: Ja, ja alle kommer til fullføre.
1: Ja, det håper jeg. Ja. Det jo litt sånn at hvis du fullfører på mer enn 3,5 timer, så får du ikke deltakermedaljen. Så det blir jo en slags gapestokk når du står der oppe uten den da. Så vi håper jo at alle tre kommer inn til rett tid.
2: Mm. Hva distanse dere skal springe?
1: Vi skal springe halvmaratonet, så 21 kilometer.
2: Det ikke lite.
1: Det ikke det, og når jeg har sittet på værmeldingen og gruer meg, det skal regne.
2: Ja, ikke det bare litt... Nice egentlig, tenk om det hadde vært 25 grader og sol.
1: Du har noe rett I det også, ja. Men jeg tenker bare på skoene og våte sko og sånn. Men vi gjør det heldigvis en viktig sak. For pengene fra billettsalget går til barnekreftforeningen.
2: Ja, for dere har tatt turen til Folken etterpå det der?
1: Ja.
2: Det første gang dere med på noe sånt med å springe en så betydelig distanse og så ha stand-up og show etterpå?
1: Ja, altså jeg sprang I løpet I 2024. Og så tog jeg en restitusjonspause I 2025, og så jeg tilbake nå, og da det jeg så har foreslått da, og så fått den. Jeg tog det, målet var jo egentlig for meg færre, men vi tre stykker da, så da det et lite lag det. Og så det første gang vi slår til med noe sånt, ja.
2: Du, Anders og Bård, hvem kommer til å slide mest, tror du, I løpet?
1: Og Bård, han kommer til å gjøre det best, så meg og Anders, jeg vet ikke hvem av oss, han, Anders også ganske godt forberedt, han sender meg sånne screenshots av Strava, så jeg lurer på om det jeg som kommer til å skylde mest, ja.
2: Kult, og så det folkene etterpå, der skal stand-up og show om løp egentlig, hva forventer du å se, hva tror du at du kan plukke med deg til å bruke på showet?
1: Ja, nei, det blir litt humor på, jeg synes det så løy å se når mange nok springer, hvor rare springestil mange har. Jeg vet ikke, jeg tuller litt med det, jeg tuller litt med at vi gjør dette her, det jo helt galskap at det så mange melder seg på. Det jo for å springe, og bare tuller litt med liksom... ja, hva forventninger man har og jeg har mye annet også på det, så jeg vil ikke helt avsløre litt sammen men det går litt hva galskap det liksom dette her.
2: Ellers da, hvordan blir høsten for stand-up Stavanger?
1: Det blir bra. Det blir en festival nå 24. til 26. September. Da kommer det folk som Dag Sørås og Henrik Fladseth og Halvard Dyrnes og meg selv og ordføreren har sagt seg enige til å åpne festivalen, og, så det blir kjempestas.
2: Hvor skal den
1: være? Den skal være på Folken, ja. Så da blir det tre dager, ja, og så blir det både bruk av grottene og storsal, og det blir liksom hele huset han til bruk da.
2: Mye å glede seg til, men aller først det nå på lørdag Stavanger Marathon som blir forlenget med en liten drøs, et show, stand-up om løpet på Folken etterpå. Hvor får vi tag I billetter? Og igjen, du kan jo repetere deg selv, hvor går inntektene til?
1: Yes, inntektene går til barnekreftforeningen. Mm. Da har vi en billettpris på 2,75 og 1,75, så du gir liksom det som du vil, og så gir det også et VIP-nummer der til barnekreftforeningen, men billetterne får du da på standupstavanger.com.
0: Stort sett fint meldt videre I dag med opphold og sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen skyer oppholdsvær fra formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbyger og kan hende torden. Øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte plasser, økende til stiv og periodvis sterk kuling på kysten. Liten storm I fjellet før det minker om kvelden og temperaturen I morgen rundt 17-18 grader.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo EX60.
3: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
4: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg under tøyet her I Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til under tøyet.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Sør-Rogaland tingrett varetektsfengslet en mann i 20-årene tiltalt for drapsforbund i inntil 4 uker, det melder NRK. Påtalemyndigheten fikk medhold selv om mannen ikke samtykket til fengslinga. Forsvarer Vetle Michelle Jensen sier klienten uenig i at det grunnlag for fengslingsvedtaket, og at de ikke har tatt stilling til om de vil anke. ONS 2026 godt i gang i Stavanger med over 1100 utstillere og 60-70 000 ventet gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier ringvirkningene verdt rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge Menon Economics tall, skriver Stavanger Aftenblad. Brustadbakeren leverer 2300 boller under messa. For første gang så det flere alderspensionister enn barn med barnetrygd i Norge. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensionister enn barn på landsbasis. Rogaland skiller seg ut med bare 75 pensionister per 100 barn, nest lavest i landet etter Oslo. I innlandet tallet 133 per 100 barn. Gjesdal landets yngste kommune med 56 alderspensionister per 100 barn, og Klepp blant de 4 yngste kommunene sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen vil fortsette å øke.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Gilberdal og Høygom med hopp for mørkeblå. Det ble en god dag for de mørkeblå I går kveld, da de tok seg videre til Champions League. Det stort det for norsk fotball. Nå skal vi til Pink.

stort sett fint meldt videre I dag med opphold og sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen skyet oppholdsvær fra formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbyger og kan hende torden. Øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte plasser, økende til stiv og periodvis sterk kuling på kysten. Liten storm I fjellet før det minker om kvelden og temperaturen I morgen rundt 17-18 grader.

0: Her VG-nyhetene. Stadig flere mennesker samler seg på Slottsplassen I Oslo. Flere har lagt ned blomster etter nyheten om at kong Haralds helsetilstand forverret.
1: Det fordi at han som hele Norges beste far, og jeg synes I hvert fall han sier veldig mye og har sagt veldig mye bra, og det føles litt sånn, altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Og det mange grunner til at kong Harald populær, sier politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen.
2: Kong Harald har jo vært en fast holdepunkt for folk I flere tiår nå. Han har vært særlig viktig I perioder der som har vært vanskelig for det norske folk. Og han har trukket fram flere minoritetsgrupper igjen og løftet fram folk som ikke har blitt sett så mye. Så jeg tror mange føler at de har et nært forhold til kong Harald, rett og slett.
0: NRK gjør endringer I sine programmer I kveld grunnet kongens helsetilstand. Dagens sending av debatten utgår, og Dagsnytt 18 skal kun gå på radio. På TV vil det være løpende nyhetsdekning knyttet til kongens helsesituasjon, sier NRKs Sofie Gran Aspundvik til Medier 24. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sør-Rogaland tingrett varetektsfengslet en mann I 20-årene tiltalt for drapsforbund I inntil 4 uker, det melder NRK. Påtalemyndigheten fikk medhold selv om mannen ikke samtykket til fengslinga. Forsvarer Vetle Michel Jensen sier klienten uenig I at det grunnlag for fengslingsvedtaket, og at de ikke har tatt stilling til om de vil anke. ONS 2026 godt I gang I Stavanger med over 1100 utstillere og 60-70 000 ventet gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier ringvirkningene verdt rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge Menon Economics tall, skriver Stavanger Aftenblad. Brustadbakeren leverer 2300 boller under messa. For første gang så det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I Norge. Nye tall fra NAV viser at det I juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis. Rogaland skiller seg ut med bare 75 pensjonister per 100 barn, nest lavest I landet etter Oslo. I innlandet tallet 133 per 100 barn. Gjesdal landets yngste kommune med 56 alderspensjonister per 100 barn, og Klepp blant de 4 yngste kommunene sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen vil fortsette å øke.

0: Klokka nærmer seg midnatt, og Lyse Arena begynner å bli tom, men minnet de vil for alltid bli mellom veggene. Viking slo Dynamo Zagreb 3-1 og klare for Champions League. Det vil da si vi får en høst og en vinter med potensielt Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé og så videre her på stadion. Og med meg har jeg fått Aftenbladets journalist Stig Nilsen, som har fulgt Viking gjennom oppturer og nedturer. Men Stig, hvor høyt rangerer du det vi fikk se i dag?
1: Jeg helt på topp. Jeg tom for stemme. Vi har opplevd en så magisk aften som jeg skal være så ærlig og si at at jeg noen gang skulle få si Viking i Champions League, det hører ikke hjemme. Viking, som jeg sa, for 8 år og en dag siden så tapte de 0-3 mot Sandnes Ulf i Obos-ligaen. Nå slår de Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt og skal inn i ligaspillet i Champions League. Det er en sånn uvirkelig gjenreisning og prestasjon av en klubb av magiske dimensjoner.
0: Du har gjennom både Aftenblad og TV2 fulgt Viking og sett Viking prøvd på ulike trenere. Roy Hodgson, du har svensker og du har alt mulige trenere som har prøvd å feile, kan vi jo si, med jevne mellomrommene. Men nå er det altså to lokale som virkelig har fått sving på sagene.
1: Ja, Viking måtte ligge med knokken rygg i 2017, etter 2017 nedrykket, før de hadde ikke noe valg. De måtte satse lokalt, hente inn Bjarne Berntsen, de hente inn lokale spillere. Første mann som sa ja til å komme var Vilja Vevatnet, som ble byttet innpå her på tampen. Det er jo noe sånt eventyraktig over hele greiene. Morten Jensen og Bjarte Lunde Åsheim, det som de to har, det er at for de to så er Viking drømmen. Det er to gamle, Jensen var junior i Viking, Lunde Åsheim har spilt lenge i Viking. De vet hva Viking betyr for folket her. De vet at dette er en stolthet som de forvalter, og da gjør du det med en kjærlighet og med et stykke arbeid. For det betyr så masse for deg, og Viking er stoltheten, det er identiteten. Viking er tilhørigheten til disse to trenerne. Og da går du på jobb med en tilnærming om at det eneste du ønsker, det er å lykkes, og da legger du også ned det arbeidet som trengs, og du gjør det med en kvalitet, innsikt og en faglig tyngde som jeg helt seriøst ikke trodde var mulig.
0: Og du kommenterte kampen også underveis, så skrøyde du av lag, arbeid og samholdet i grupper, men det er også en spiller du spesielt vil trekke frem.
1: Ja, altså Zlatko Tripic, han blir 34 år i desember. Han har en sånn aura, han har en sånn kvalitet, han har en sånn tilstedeværelse, han har en mentalitet, han har liksom, han er et topp fullblods europeisk produkt som bare omtrent blir bedre og bedre jo eldre han er. Måten han står frem på i dag, måten han leder troppene på, måten han blir svart i øynene, måten han blir mild når det passer seg. Han er altså sånn, han er den perfekte fotballspilleren for Viking. Det er ingen tvil om det. Du ser den andre omgangen som er totalt perfekt fra Vikings sida. Måten Viking har lært seg til også, hvordan du spiller de typene oppgjør på, når du har gjort det du har gjort med å ha satt en 3 mål. Så det Viking virker som de har et par knepp til i seg, og jeg er så glad for at Zlatko Tripic får oppleve dette.
0: Og stemningen her på Lyse Arena da?
1: Ja, helt uvirkelig. Det er 31 sesonger jeg har fulgt Viking hver dag, og du har gått her og folk har sådde og strikket på tribunen, og så har de hevt blikket når de har hørt enten det pipes i fløyte eller noen andre klapper. Og nå er det altså da 15 000 som hopper og står, og betongen dirrer her. Det var så gale at de som bygde stadion måtte ta en test av Lyse Arena for å se tåler han virkelig at folk står og hopper her, for det var ingen som regnte med at noen kom til å hoppe, og i alle fall ikke samtlige som var på Lyse Arena. Nei, jeg er så glad vi får oppleve dette, jeg er så glad regionen får oppleve dette, jeg er så glad for at Viking får betalt for alt det arbeidet, dette betyr noe.
0: Og trekningen skjer vel i dag, klokka 6 i kveld. Hvor følger vi med trekninger?
1: På Aftenbladet.no. Vi skal følge trekningen, og vi skal, ja, nå har jeg ikke fått fordøyd det som har skjedd noen gang, men vi skal i hvert fall ha sending, og vi skal gi alt det som folk trenger å vite. Men så sier folk, ja, vil du ha Barcelona, Real Madrid, eller vil du ha Manchester City, eller vil du ha Liverpool? Jeg sier drit i det, bare kom de som vil.

fortsett fint meldt videre I dag med opphold og sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen skyet oppholdsvær fra formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbyger og kan hende torden. Øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte plasser, økende til stiv og periodvis sterk kuling på kysten. Liten storm I fjellet før det minker om kvelden og temperaturen I morgen rundt 17-18 grader.

0: mose-landbruk.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Eivind Holman her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Herlig låt på vei inn mot at klokka slår 4:30. Sør-Rogaland tingrett varetektsfengslet en mann I 20-årene tiltalt for drapsforbund I inntil 4 uker, det melder NRK. Påtalemyndigheten fikk medhold selv om mannen ikke samtykket til fengslinga. Forsvarer Vetle Michel Jensen sier klienten uenig I at det grunnlag for fengslingsvedtaket, og at de ikke har tatt stilling til om de vil anke. ONS 2026 godt I gang I Stavanger med over 1100 utstillere og 60-70 000 ventet gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier ringvirkningene verdt rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge Menon Economics tall, skriver Stavanger Aftenblad. Brustadbakeren leverer 2300 boller under messa. For første gang så det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I Norge. Nye tall fra NAV viser at det I juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis. Rogaland skiller seg ut med bare 75 pensjonister per 100 barn, nest lavest I landet etter Oslo. I innlandet tallet 133 per 100 barn. Gjesdal landets yngste kommune med 56 alderspensjonister per 100 barn, og Klepp blant de 4 yngste kommunene sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen vil fortsette å øke.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

stort sett fint meldt videre I dag med opphold og sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen skyet oppholdsvær fra formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbyger og kan hende torden. Øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte plasser, økende til stiv og periodvis sterk kuling på kysten. Liten storm I fjellet før det minker om kvelden og temperaturen I morgen rundt 17-18 grader.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil her på Bryne.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani nå tilbake i Norge. Han avbrøt sitt program på Island etter nyheten om at kongens helsetilstand har forverret seg. Ifølge Hofrang-reglementet stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien, og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Og flere medlemmer av kongefamilien har nå forlatt Rikshospitalet, hvor kong Harald innlagt. Helsetilstanden hans svært alvorlig. Både kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, prinsesse Astrid og Marius Borg Høyby har nå dratt fra sykehuset. Og det har kommet enormt mange hilsener til kong Harald. Det beviser hvor populær kongen sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: Kong Harald har en helt spesiell posisjon i det norske folk. Han populær i alle samfunnslag. Han populær i alle aldersgrupper. Uansett hva folk driver på med, så kongen en person som det ses opp til.
0: Og mange har samlet seg på Slottsplassen for å vise sin støtte og for å legge ned blomster.
2: På hvilken måte gir det verdi det å legge ned en blomst foran slottet akkurat på en dag som i dag?
3: Respekt.
4: Jeg har respekt. Jeg har lyst til å vise at han har vært der for oss. Og...
3: Jeg synes det sterkt.
0: Reporter var Nora Torp Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
5: Sør-Rogaland tingrett varetektsfengslet en mann i 20-årene tiltalt for drapsforbund i inntil 4 uker, det melder NRK. Påtalemyndigheten fikk medhold selv om mannen ikke samtykket til fengslinga. Forsvarer Vetle Michelle Jensen sier klienten uenig i at det grunnlag for fengslingsvedtaket, og at de ikke har tatt stilling til om de vil anke. ONS 2026 godt i gang i Stavanger med over 1100 utstillere og 60-70 000 ventet gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier ringvirkningene verdt rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge Menon Economics tall, skriver Stavanger Aftenblad. Brustadbakeren leverer 2300 boller under messa. For første gang så det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis. Rogaland skiller seg ut med bare 75 pensjonister per 100 barn, nest lavest i landet etter Oslo. I innlandet tallet 133 per 100 barn. Gjesdal landets yngste kommune med 56 alderspensjonister per 100 barn, og Klepp blant de 4 yngste kommunene sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen vil fortsette å øke.

Yes, med fin låt på starten av femtimen og siste stund med oss to sammen I ettermiddagsrushet. Mitt navn det Jonas. Håper du har en fin torsdag, straks klart for helg, 27. august. Nå til Morten Abel.

stort sett fint meldt videre I dag med opphold og sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen skyet oppholdsvær fra formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbyger og kan hende torden, øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte plasser, økende til stiv og periodvis sterk kuling på kysten, liten storm I fjellet før det minker om kvelden og temperaturen I morgen rundt 17-18 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt.

0: anno.
1: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hei, mitt navn er Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåret. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

Sør-Rogaland tingrett varetektsfengsla en mann i 20-årene tiltalt for drapsforbund i inntil 4 uker, det melder NRK. Påtalemyndigheten fikk medhold selv om mannen ikke samtykket til fengslinga. Forsvarer Vetle Michel Jensen sier klienten uenig i at det grunnlag for fengslingsvedtaket, og at de ikke har tatt stilling til om de vil anke. ONS 2026 godt i gang i Stavanger med over 1100 utstillere og 60-70 000 ventet gjester. ONS-general Leif Johan Sevland sier ringvirkningene verdt rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge Menon Economics tall, skriver Stavanger Aftenblad. Brustadbakeren leverer 2300 boller under messa. For første gang så det flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge. Nye tall fra NAV viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn på landsbasis. Rogaland skiller seg ut med bare 75 pensjonister per 100 barn, nest lavest i landet etter Oslo. I innlandet tallet 133 per 100 barn. Gjesdal landets yngste kommune med 56 alderspensjonister per 100 barn, og Klepp blant de 4 yngste kommunene sammen med Rælingen og Ullensaker. NAV forventer at aldringen vil fortsette å øke.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Cameron Whitcomb syng Medusa inn I torsdagen våres med strålende sommervær. Vi får nyte mens vi kan, for inn mot helga så ser det litt verre ut. Men det altså pluss 20 grader pluss enda, og vi skal høre mer god musikk. Her kommer en lokal låt.

stort sett fint meldt videre I dag med opphold og sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser. I morgen skyet oppholdsvær fra formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbyger og kan hende torden. Øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte plasser, økende til stiv og periodvis sterk kuling på kysten. Liten storm I fjellet før det minker om kvelden og temperaturen I morgen rundt 17-18 grader.

Hilary Duff med Mature, og med det så vi ferdig I dag med ettermiddagsrushet. Vi snakkes igjen I morgen til fredagssending. Håper vi høres der. Really?

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, det skriver Slottet I en oppdatering.
1: Det betyr jo også at han I live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han er svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden I morges.
0: Sa VG's Frøy Gudbrandsen. Og folk som har samlet seg på Slottsplassen har fått med seg oppdateringen om kongens uendrede tilstand, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Jeg tror det var kanskje en blanding av, om ikke lettelse, så var det for at folk tenker skulderen litt. Noen gikk videre hjem, kanskje. Men det vanskelig å tolke. Det klart at alt jo fortsatt usikkert. Selv om vi vet at den uforandret, så vet vi jo ikke hva den uforandrede tilstanden faktisk annet enn at det kritisk og alvorlig.
0: Og kronprinsfamilien nå tilbake på Skaugum etter å ha besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Store deler av kongefamilien har I dag vært på sykehuset, hvor kongen har vært innlagt siden forrige mandag. Stortingspresident Masoud Gharahkhani nå tilbake I Norge. Han avbrøt sitt program på Island etter nyheten om kongens helsetilstand. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser Slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og Slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det jo fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen. Fordi det veldig viktig da, for oss. Fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

at jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser Slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøy Gudbrandsen, og Slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans Majestet Kongens Garde avlyser arrangementet Flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver Garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det jo fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte, mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
3: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt.
3: Leger du?
4: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
7: www.reimeas.no

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.